Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

To znači da ćemo se u narednih 8 sati družiti kroz različite programske sadržaje i informacije koje ćemo dijeliti putem naših frekvencija ili putem našeg web portala. Važno je napomenuti da danas od 11 do 13 sati svi vi koji želite izmjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak, to možete besplatno učiniti na platou pijace, a sve to zahvaljujući volonterima Crvenog križa koji će održati danas tu jedinstvenu akciju u povodu tjedna borbe protiv tuberkuloze. Dakle, plato pijace od 11 do 13 sati. Malo ćemo se osvrnuti na jučerašnji dan, malo najaviti i ono što će biti sutra. Pa evo idemo prvo najaviti za sutra, petak, planska isključenja električne energije koja su nam stigla iz elektrodistribucije, pa će trafo područja Bukovica, Osredak, Igrište, Borovica, Kraljevska, Dragović i Mijakovići od 9 do 16 sati biti bez napajanja električnom energijom. A ono što je bilo sinoć u općoj biblioteci Vareš je promocija knjige Ostani kada riječi utihnu autorice Fatime Išerić, rođene Gogić. Pa mogu reći da posjeta je bila prilično dobra i da su svi oni koji su bili zadovoljni sa onim što je autorica imala reći, a prisutnima se obratila i direktorica javne ustanove Opća biblioteka Jasmina Šijak, a promotorica je bila profesorica Sabina Librić. Naravno, uz sve to obratila se i sama autorica knjige. Tako, osvrnuo sam se na jučerašnji dan, na današnji dan i ono što će biti sutra, a sada je red da kažem i ono što vas očekuje danas u programu Radio Bobovca. U ovih 8 sati očekuje vas sljedeće. Prvi sat rezerviran je za naše jutarnje servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, pa ćemo malo pogledati, zaviriti u prošlost i saznati što je to obilježilo ovaj 17. Rujan. Izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati prve vijesti. Kada već spominjem 9 sati, za one koje zanima temperatura u gradu, ona je trenutno 9 stupnjeva. Po završetku vijesti u 9, već uobičajeno prelistat ćemo dnevni tisak, saznati što danas neke od tiskovina pišu. A nakon što to završimo, u 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija. Ljubitelji sporta dolaze na svoje u vremenu od 10 do 11 sati u emisiji O sportu je riječ. Marketing program je na rasporedu od 11 do 13 sati. S tim da napominjem da je termin od 11 do 12 sati i 30 minuta predviđen za plaćeno političko oglašavanje, pa ukoliko se netko želi reklamirati putem valova Radio Bobovca, to može u tom terminu i još jednom u popodnevnim satima. Vijesti u 13 sati ponovno dolaze iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama. I u popodnevnoj panorami u vremenu od 13.30 do 14 sati i 30 minuta imamo vrijeme predviđeno za predstavljanje političkih subjekata. Danas ovog 17. rujna bilo je predviđeno za Hrvatsku neovisnu listu. Naravno, nitko nam se još nije javio, a ukoliko to učine imaju osiguran termin. A ako se nitko ne pojavi, ispunit ćemo to lokalnim sadržajima, odnosno onome što je bilo sinoć od promociji knjige Ostani i kad riječi utihnu. Vrijeme od 15 do 16 je naš servisni podsjetnik, ali isto tako drugi termin za plaćeno političko oglašavanje. U 16 sati završavamo naše današnje druženje uživo.
Toliko u ovom uvodnom dijelu. Svima lijep pozdrav, poseban pozdrav upućujem svim članovima kluba slušatelja i svakako svima vama cijenjeni slušatelji, uz poziv da i danas budete dio Radio Bobovca.

Krećem s prvom informacijom u programu Radija Bobovca jutros, a to je informacija o vremenu. Rekao sam da je u Varešu trenutno 9 stupnjeva. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stupnjeva.

saznat ćemo i kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Subota, pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u središnjim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Nedjelja u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelomično pogoršanje opće slike. Pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Zbog prometne nezgode u mjestu Tatar Budžak na dionici puta Žepče Magle prometuje se usporeno jednom trakom na izmjenično. Zbog velike frekvencije vozila na mjestu nezgode formiraju se duge kolone vozila. Pojačava se intenzitet prometa na većini gradskih prometnica. Veće gužve očekuju se tijekom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim središtima i na frekventnim putnim pravcima, poručuju iz Bihamka. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Letpenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijske radovi na magistralnoj cesti Bugoj na Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija usporen iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrižju na magistralnoj cesti u Orašju. Molimo sudionike u prometu za oprez i poštivanje prometne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila. Putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, ali svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 17. rujan, do kraja godine preostalo je još 106 dana. Američki kriminalac i odmetnik Henry McCarthy, poznati kao Bill Kid, za kog legenda kaže da je ubio ukupno 21 čovjeka, to jest jednog za svaku godinu svog života, ali povijesne činjenice sklone su broju 9, rođen je 1859. u New Yorku. Američki pjevač, gitarist, tekstopisac Hank Williams, jedan od najvažnijih country stilista, čija je glazba južnjačkih korijena doprinjela razvoju rock'n'rolla, rođen je 1923. u Mont Olivier u Alabami. Američki filmski glumac Roddy McDowall, najpoznatiji po portretiranju Corneliusa i Cezara u originalnoj filmskoj seriji Planet Majmuna, rođen je 1928. u Londonu. Američki astronaut Edgar Mitchell, časnik američke ratne mornarice, aeronautički inženjer i ufolog koji je proveo oko 9 sati na površini mjeseca, što ga čini šestom osobom u povijesti koja je hodala po jednom jedinom zemljinom prirodnom satelitu, rođen je 1930. u Hereportu, Teksasu. Američka filmska glumica Anna Bancroft, koja je postala ikona u povijesti filma, dobitnica nagrada Oscar, Zlatni globus, Emmy i Tony, koja je glumila na filmu od 52. do 2001. rođena je 1931. godine u Bronxu u New Yorku. Američki košarkaški trener Phil Jackson, koji je igrao na poziciji niskog krila, a izabran je u drugom krugu NBA drafta 67. od strane New York Knicksa, ušao u kuću slavnih 2007. rođen je 1945. u Deer Lodgeu u Montani. Jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjevača, kantautora i šansonjera Kemal Monteno, rođen je 1948. u Sarajevu. Slovenski političar Janez Janša, predsjednik vlade Republike Slovenije od 2004. do 2008. te od 2012. do 2013. rođen je 1958. u Ljubljani. Britanski vozač Formule 1 Damon Hill, sin Grahama Hilla, svjetski prvak u Formuli 1 96. godine s bolidom Williams Renault, rođen je 1960. u Hempstedu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Alma Prica, kćer hrvatskog književnika Čede Price Plitvičkog, rođena je 1962. u Zagrebu. Francuski alpski skijaš Frank Picard, koji ima 4 pobjede u svjetskom kupu, vlasnik 3 olimpijske medalje, rođen je 1965. u Albertvilu. Bosansko-nogometna zvijezda Sergej Barbareza, rođen je 1971. u Mostaru. Hrvatski rukometaš i trener Slavko Goluža, rođen je 1971. u Stocu. Američka popjevačica i kantautorica Anastasija, pravog imena Anastasija Lynn Newkirk, koja je prodala 50 milijuna albuma od svog debi albuma Not That Kind iz 99. a osim po snažnom glasu poznata i po svom zaštitnom znaku na očalama, rođena je 1973. u Chicagu. Talijanski nogometaš i reprezentativac Simon Perota, član talijanske reprezentacije koja je 2006. postala svjetski prvak, rođen je 1977. u Ashton under Lynneu u Ujedinjenom Kraljevstvu. BH košarkaš Mirza Teletović, član NBA ekipe Brooklyn Netsa, rođen je 1985. u Mostaru. Češki tenisač Tomáš Berdych, koji je predstavljao Češku na olimpijskim igrama 2004., 2008. i 2012. rođen je 1985. u gradu Valške Mezirči u Češkoj. I ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin, koji igra na poziciji lijevog krila, rođen je 1985. u Moskvi. Malo i o događajima. 1630. je osnovan Boston. U Londonu je 1665. izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo oko 70.000 ljudi. 1787. su delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali Ustav SAD-a. Prvi predsjednik SAD-a George Washington uputio je 1796. američkom narodu oproštajnu poruku i povukao se na svoje imanje, za predsjednika izabran 1788. Mirom u Friedrichshainu 1809. je završen švedsko-ruski rat u kojem je Rusija osvojila Finsku. Joshua Norton

1859. proglašava samog sebe carom Nortonom I. Sjedinjenih Američkih Država. Povodom 500. godišnjice Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji 1889. ustanovljen je orden knjeza Lazara koji su mogli nositi samo vladar i punoljetni prestolonasljednik. Britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina je 1900. potpisala dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija 6 bivših britanskih kolonija. Kompanija RCA Victor predstavila je 1931. prvu long play gramofonsku ploču na 33 obrtaja u hotelu Savoy u New Yorku. Sovjetski savez je 1934. pridružio Ligi naroda, a protivili su se Nizozemska, Švicarska i Portugal. U Camp Davidu su 1978. egipatski predsjednik Anwar el Sadat i izraelski premijer Menachem Begin potpisali uz posredovanje SAD-a Camp Davidski sporazum kojim prestaje ratno stanje između dviju država. Britanski filozof austrijskog podrijetla Karl Raimund Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. stoljeća, umro je 1994. u Kelniju u Velikoj Britaniji. U blizini Pojnice u središnjoj Bosni 1997. srušio se helikopter Ujedinjenih naroda u kom su poginuli 12 predstavnika UN-a i pomoćnik predstavnika UN-a za Bosnu i Hercegovinu Gerd Wagner. Makedonska vlada priopćila je 2001. da će NATO trupama dozvoliti da ostanu u zemlji i po završetku njihovog mandata. I diplomirani inženjer elektrotehnike Milan Subota Minja, srbijanski regionalni kompozitor, glazbenik, zabavljač i fotograf, autor i voditelj dugotrajne dječje glazbene emisije Muzički tobogan na RTS-u, ranije TV Novi Sad i velikog broja drugih serija, umro je 2021. u Beogradu.

5 minuta je do 9 sati kada ćete poslušati vijesti iz studija Radio Bobovca. A ja ću još jedan put napomenuti, planska isključenja električne energije za sutra. Tako će trafo područja Bukovica, Osredak, Igrišta, Borovica, Kraljevska, Dragović i Mijakovići od 9 do 16 sati biti bez napajanja električnom energijom. A isto tako pozivamo sve vas, cijenjeni sugrađani, da danas od 11 do 13 sati posjetite plato pijace gdje će volonteri Crvenog križa vršiti besplatno mjerenje razine šećera u krvi i mjerenje tlaka, sve u povodu tjedna borbe protiv tuberkuloze.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Sindikat Univerziteta u Sarajevu oglasio se te iznio probleme o kolektivnom ugovoru za djelatnost visokog obrazovanja i znanosti na Univerzitetu u Sarajevu. Navode da je ovaj ugovor potpisan nakon višemjesečnog procesa pregovaranja, a primjenjuje se od 1.1. Sindikat Univerziteta Sarajevo je tijekom pregovora pokazao maksimalno razumijevanje za tešku financijsku situaciju u kantonu Sarajevo i odrekao se gotovo svih opravdanih zahtjeva za povećanje plaća i naknada. Zvanični podaci o kretanju inflacije te nestabilnost na tržištu energenata doveli su do toga da se povećaju ostvarena da su povećanja ostvarena u kolektivnom ugovoru nedovoljna da pokriju porast troškova života, istaklo se. Kako kažu, u narednim mjesecima je došlo do kršenja kolektivnog ugovora, a kulminacija tog procesa je nepotpuna isplata plaća i naknada za mjesec kolovoza ove godine. Eklatantno je prekršen kolektivni ugovor u više članova. Radnicima je obustavljen dio naknade do 20% osnovne plaće za rad preko optimalne nastavne norme i prekovremeni rad član 12. Povjerenici zaštite na radu i osobe koje su uz osnovne radne zadatke zadužena za provođenje mjera zaštite od požara nisu dobili naknadu kojom je zagarantirana kolektivnim ugovorom član 42, a mnogi radnici koji su dobili povećanje koeficijenata na osnovu kolektivnog ugovora, na primjer knjižničari član 15, to povećanje nisu dobili retroaktivno od 1.1. ove godine, iako kolektivni ugovor to izričito propisuje član 61 navode. Poručuju da ne mogu i neće prihvatiti kršenje kolektivnog ugovora. Vijesti. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala potvrdio je optužnicu protiv Vojina Mijatovića, Nebzeta Sefom, Adisa Fajić, Bojana Lazić i Haruna Mlivo zbog postojanja osnova sumnje da su kao suizvršitelji počinili kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti te protiv pravne osobe 38 puta 38x Ventures d.o. Sarajevo zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti. Prema navodima optužnice koje je 4. rujna ove godine sudu podnio posebni odjel Federalnog tužiteljstva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala posebni odjel tužiteljstva, navedenim optuženim fizičkim osobama se stavlja na teret da su u vremenskom razdoblju od siječnja do rujna 2025. godine po prethodnom dogovoru kao suizvršitelji u nakani da omoguće pribavljanje protupravne imovinske koristi pravnoj osobi Ventures d.o. Sarajevo kao nositelju poslova i ugovorenih prava i obveza u ime i za račun pravnog subjekta konzorciji Techstars sa Sarajevo pogodovali na javnom natječaju kroz izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. godinu u vidu dobivanja bespovratnih novčanih sredstava od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u visini od 997.363 marke 80 feninga.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Izrael i Maroko dogovorili su međusobno otvaranje veleposlanstava i imenovanje veleposlanika, čime zvanično podižu svoje diplomatske odnose na najvišu razinu. Odluka je objavljena nakon sastanka šefova diplomacije obje zemlje s američkom ambasadoricom pri Ujedinjenim narodima. U zajedničkoj izjavi koju je u ime SAD-a, Izraela i Maroka objavila američka misija pri UN-u, istaknuto je da je uspostavljanje punih diplomatskih i prijateljskih odnosa u zajedničkom interesu obje države, te da će značajno doprinijeti stabilnosti i miru u regiji. Iako precizan vremenski okvir za zvanično presjecanje vrpce još nije objavljen, najavljeno je da će dvije zemlje do kraja godine potpisati niz važnih ekonomskih sporazuma. Pored toga, u narednim mjesecima planirane su uzajamne posjete visokih državnih zvaničnika.
1: Vijesti.
0: Ukrajinske snage za uporabu dronova ubile su u subotu ruskog generala na istoku Ukrajine, nešto više od dva tjedna nakon što je odlikovan titulom heroja Rusije za ratnu službu, priopćuje ukrajinski zapovjednik dronova Robert Brovdi. General major Anton Grunis ranije ove godine dobio je pohvale ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon što je izvijetio kako su vojnici pod njegovim zapovjedništvom pomogli Rusiji da zauzme ukrajinsko uporište Konstantinivku, što Kijev i neovisni vojni analitičari osporavaju. Brovdi, koji zapovjeda ukrajinskim snagama za bespilotne sustave, rekao je da je jedna od njegovih jedinica ubila Grunisa u noćnom napadu na njegov položaj u dijelu Donjetske oblasti koji je pod kontrolom Rusije. General Grunis je eliminiran 12. rujna, napisao je Brovdi u objavi na Telegramu u srijedu, dodajući da je general bio 7. ruski vojni zapovjednik kojeg su bile njegove snage za uporabu dronova. Reuters nije mogao neovisno potvrditi Brovdijeve tvrdnje. Rusko ministarstvo obrane ne potvrđuje redovno pogibije visokih vojnih zvaničnika na ratištu, ali je ruski zapovjednik Abdi Alaudinov u objavi na Telegramu rekao da je Grunis poginuo, ne navodeći dodatne detalje.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 12 stupnjeva, 9 sati, 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme da u programu Radio Bobovca prelistamo i dnevni tisak. Za početak ću izdvojiti naslove iz Večernjeg lista, izdanje za BiH. Novi američki pristup i lobiranje u Washingtonu nakon izbora. Hrvati su pobjednici čak ako ih Bošnjaci preglasaju ili sami izaberu svog člana predsjedništva. Gorivo ponovno udara po džepu BiH građana, velike razlike između gradova. Dizel u BiH do 3 marke 73 peninga, Mostar među skupnim gradovima. Razobličena provokativna retorika uoči listopadskih izbora, EU i OHR jedinstveni, političarima uputili poruku, prestanite huškati ljude i okrenite se ekonomiji. Bivši predsjednik Hašim Tači i trojica bivših visokih dužnosnika OVK proglašeni krivim za ratne zločine. Najbolnija rana kosovskog društva nakon presude neredi na Kosovu i u Hagu. Podaci Federalnog zavoda za statistiku ne daju mnogo prostora za optimizam. U Federaciji BiH u 7 mjeseci 2570 više umrlih od rođenih. Zapadno-Hercegovačka županija jedini 5 mjeseci u plusu. Na odluku o preseljenju utiče više čimbenika, troškovi života, poslovne mogućnosti. Iseljavanje nije samo BiH priča, sve više Europljana razmišlja o životu u drugoj zemlji. Novi zakon, 3 mjeseca poslije kako stvari stoje, daje neke rezultate. Kažnjavanje obijesne vožnje, moćani alat protiv nesavjesnih vozača. Požar na Bledinju ponovno buknuo, iza BiH teška požarna sezona. Vatrena stihija podno čvrsnice ponovno je buknula na području Badnja, gdje gore borova šuma i nisko raslinje, a vatra se približa kućama na svega 100 do 200 metara. Kako posavski veseli stroj u Donjoj Mahali briše žurbu modernog života. Kako Hercegovina ne smije ostati bez vina, tako ni Posavina bez rakije. Grad Ljubuški naučano podupire učenike studente. Prvašićima po 200 maraka, učenicima prvih razreda srednjih škola po 300 maraka, studentima po 500 maraka. Sanjati može samo onaj tko ima vedrine. Promocija nove knjige Dijane Burazer u Ljubuškom. Autorica je sa svoje strane posjetiteljima, znanim i neznanim, ponudila pravi poetski buket pročitavši 15 pjesama. Kazališne čari i mašta osvajaju najmlađu publiku na dječjem kazališnom festivalu Lutkara u Orašju. Dječji osmijes i radost preplavili Orašje. Bogat popratni program Mediteran Film Festivala 2026. U programu filmovi Vjesnik, posljednje izdanje Dražena Klarića i Koke Igora Ilinovića. U Širokom Brijegu otvorena izložba slika Verice Jelčić, dijalog s prirodom nastao u vrijeme pandemije koronavirusa.

hrvatski stoper nakon četverogodišnje suspenzije ponovno trenira s HSV. Bušković je 1404 dana čekao kraj sportske nepravde i svega izašao neokaljan. Cibonin, sportski direktor, uoči početka sezone na tri kolosijeka. Marin Rozić, imamo jako dinamične bekove i možemo igrati atraktivno. Zrinski Velež, subota 19. rujne, 18 sati i 30 minuta. Luka Dragičević, trener rukometaša Čapljine. Imali smo nikad neizvjesni početak priprema, ali smo ipak posložili ekipu. U ponedjeljak se na RTL vraćaju Divlje pčele. Brojne promjene, novi likovi i obrati uzdrmat će odnose u Vrilu. Toliko o pisanju Večernjeg lista, izdanje za BiH.

Ako vas zanima što danas piše dnevni list iz Mostara, evo naslova. Korupcija cvjeta u ovom mandatu. Saznanja o kupovini automobila u Ljubuškom, nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku suda BiH Debevcu i ostalima. Obrazovanje i dalje ostaje sporedna tema. Reforma školstva, mrtvo slovo na papiru izbornih platformi stranaka. Mobilizacija kapitala u fokusu konferencije povodom 20. godišnjice EFSE. EFSE investirao preko 2 milijarde eura u regiju Zapadnog Balkana. Federalna uprava policije je nastavljeno istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio optužnicu protiv ministra Mijatovića i još 4 osobe. Samostalni sindikat radnika BHRT-a traži žurno djelovanje nadležnih. Blokada BHRT-a je blokiranje državne institucije. Počeo mjesec Sevdaha u Tuzli. Sevdalinka kroz mjesec dana kulture, tradicije i emocije. Smartful tarifa za mlade. U dnevnom još čitajte. Fed je u 3 mjeseca promijenio računicu za kamete u 2027. Kina otkrila razmjere velikog nuklearnog projekta, gradi oko 320 silosa. Silovite eksplozije u Rusiji, napadnuti vojni aerodrom i rafinerija. Rat u Iranu osiromašio afganistanske migrante, vraćaju se pod talibansku vlast. Rusija ide na izbore, pobjednik se zna, ali Putinu uvijek ipak nije svejedno. Trump do sad najozbiljnije zaprijetio Europi zbog Kanade. Bivša francuska ministrica optužena za korupciju, sumnja se da je uzela 900 tisuća eura od Renaulta. Kako Iran koristi američki AI protiv SAD-a? Poznat pobjednik dramatičnih izbora u Švedskoj, razlika u samo jednom mandatu. Toliko o pisanju dnevnog lista iz Mostara.

9 sati i 29 i pol minuta, a prelistat ću i sarajevsko oslobođenje. Evo naslova na drugoj i trećoj strani zbog kampanje Zaboravljena milijarda eura. Dodiku sankcije nisu skinute zato što je postao fin. Rudari ne mogu ovjeravati knjižice. Na četvrtoj i petoj strani čitajte BH škole u plamenu nasilja. Suša će trajati sve duže.

šesta i sedma strana oslobođenja, kakav otpad dolazi iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu. Tukli su nas dok smo se borili za BiH. Uništavanje RS-a. Rubrika komentari, Indija, Kina i mir u Ukrajini. Oficijsko otvoreno pismo. Trumpov šok u istočnoj Aziji. Rubrika regija, tači i ostalim kazne za zločine. Podgorica propao pokušaj ustavnih izmjena. Potpora studentima. Rubrika svijet, poziv Kanadi za članstvo u Europskoj uniji. Saudijska Arabija otkazala isporuku nafte Europi. Ruski dronovi pogodili autobus i vlak. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Iako vas zanima što danas pišu nezavisne novine, saznat ćete u nastavku. Slučaj iz Trna alarmirao i policiju. Uvredljive poruke ponovno kruže mrežama. Objavljen snimak policajac u Ljubljani davio čovjeka, on potom umro. Srbi probali najpoznatije američko piće, kao da piješ tečnu Pavlovićovu mast. Što se zapravo desi ako u punoj brzini ubacite u rikvec? Kada završavaju radovi na dva kružna raskrižja u Banja Luci. Srbija protiv Belgije za drugo mjesto u skupini Evropskog prvenstva. Sarajevo pozirala polugola, fotografija napravila pometnju. 4 dana rada za istu plaću, Sanders pokrenuo prijedlog koji je podijelio SAD. Poznati trener iz Karlovca uhićen zbog sumnje na seksualno zlostavljanje djeteta. 5 kratkih knjiga koje možete pročitati tijekom vikenda. LG pojašnjava što pametni televizor snima i kada. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. A obzirom da nam je izvješće upravo sada stiglo, odmah ga i prenosimo. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 16.9. u 9:25 prijavljena je putem telefona policijskoj stanici Vareš da se u mjestu Nepriva i općine Vareš dogodila prometna nezgoda u kojoj je vozač upravljajući privatnim motornim vozilom navedenog vozila ostvario kontakt sa betonskim stubom javne rasvjete. Ista prometna nezgoda nije prijavljena nadležnoj policijskoj stanici, te se nakon toga udaljila sa lica mjesta. Po prijavi su postupili policijski službenici koji su izvršili očevid prometne nezgode. U ovom razdoblju kontrolirano je 27 vozila i vozača. Izvršena su 3 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 16.9. u vremenskom razdoblju od 18 do 19:30 izvršeno je osiguranje predizbornog skupa političke stranke BiH Zeleni, općinska organizacija Vareš, koji se održava u Varešu u prostorijama javne ustanove Centra za kulturu i edukaciju Vareš. Skup osiguran od strane policijskih službenika. Na istom prisustovalo oko 50 građana. Sve proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu u srijedu iznosio je svega 69 cm, što predstavlja prema dostupnim podacima najnižu razinu zabilježenu u posljednjih nekoliko decenija, potvrđujući time izražen trend smanjenja vodostaja rijeka uslijed dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, Sana je posljednjih dana nastavila bilježiti pad vodostaja, pa je za samo dva dana razina rijeke smanjena za dodatna 2 cm. Nedostatak padavina izravno se odražava na izdašnost vrela rijeka Sane i njenih pritoka, zbog čega je izrazito niska razina vode zabilježena i na manjim vodotocima na području Sanskog mosta i okolnih naselja. Lokalna zajednica sa zabrinutošću prati nastavak pada vodostaja, tim prije što se prema dostupnim dugoročnim meteorološkim prognozama u narednom razdoblju ne očekuju značajnije promjene vremenskih prilika koje bi donijele obilnije padavine. Vijesti. Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. U gašenju požara angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air traktor koji je izvršio 10 naleta i helikopter sa 17 naleta. Zbog širenja požara zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Republike Hrvatske. Čapljinski vatrogasci na požare su bili angažirani od 8 do 21 sati 30 minuta, a u gašenju su sudjelovale i vatrogasne snage Jablanice, Mostara i Prozorame. Inače, požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. rujna. Vijesti. U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a dvije osobe su ozlijeđene i zbrinute na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzli. Požar je izbio oko 20 minuta nakon pola noći. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice grada Lukavca, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu, odnosno jedan krevet u toj prostoriji. Vatrogasci su po dolasku na mjesto događaja ugasili požar, ali je zbog dima cijeli kat objekta bio zadimljen. Po dolasku na mjesto događaja zatekli smo požar u jednoj trokrevetnoj sobi, odnosno gorio je jedan krevet. Požar je u potpunosti ugašen, ali je cijeli kat objekta bio zadimljen, rekao je zapovjednik vatrogasne jedinice grada Lukavca. Zbog dima je bilo potrebno evakuirati štićenike doma koji su izvedeni na sigurno. Vijesti iz svijeta. Policija Kosova objavila je detaljno izvješće o sigurnosnim mjerama i incidentima zabilježenim tijekom masovnih prosvjeda u Prištini, organiziranih u znak pobune zbog osuda bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova pred Haškim sudom. Okupljanje građana i predstavnika raznih udruga započelo je u večernjim satima 15. rujna na trgu Skenderbega i u drugim gradovima, a intenziviralo se u srijedu ujutro. Nakon objave presude, dio nezadovoljnih prosvjednika krenuo je iz središta grada prema bazi Euleksa, javlja Radio Televizija Kosova. Po dolasku ispred baze Euleksa oko 22:30 gomila je blokirala cestu i nasilno pokušala probiti zaštitnu ogradu. Na zgradu i policijski koordinator bačeni su tvrdi predmeti i pirotehnička sredstva, uslijed čega u jednom dijelu zgrade izbio manji požar koji je brzom intervencijom odmah ugašen. Zbog dolaska novih skupina građana iz različitih dijelova Kosova, policija je privremeno zaustavila i preusmjerila dio prometa. Nakon višesatnog pritvora ispred Euleksa, dio prosvjednika krenuo je prema zgradi vlade Republike Kosovo. Iako je prosvjed ispred vlade u početku bio miran, ubrzo su uslijedili novi pokušaj probijanja kardona. Unutar gomile snimljene su maskirane osobe koje bacaju kamenje na zgradu, dok su sami sudionici prosvjeda reagirali i pokušavali ih obuzdati. Policajci su kontinuirano pozivali okupljene na suzdržanost, te su bili prisiljeni intervenirati pojačanom prisutnošću kako bi zaštitili ustavni poredak i spriječili ulazak u državne objekte. Tijekom policijske akcije prevedene su dvije osobe, jedna je pritvorena 48 sati prema odluci tužitelja, dok je druga puštena u redovni postupak. Vijesti. Ruske snage izvele su tijekom noći novi kombinirani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 16 osoba, uključujući dvoje djece, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Među ozlijeđenima su 10-godišnja djevojčica i 12-godišnji dječak. Većina ozlijeđenih živjela je u 16-katnoj stambenoj zgradi. Posljedice napada zabilježene su u Darnitskom, Dnjeprovskom i Solomanskom okrugu Kijeva. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove, jedan gradski objekt, vozila i dio željezničke pruge. Na pogođenim lokacijama angažirani su istražni timovi.

stručnjaci za eksplozivna sredstva i druge hitne službe. Ukrajinska policija dokumentira posljedice napada koje je okarakterizirala kao još jedan ruski ratni zločin. Vijesti. Temperatura u gradu je 16 stupnjeva, 10 sati, 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

treći sat programa Radio Bobovca, a on je namijenjen sportašima. Dobrodošli u emisiju Sportu je riječ. Kao i obično, bavimo se sportskim temama, prvo onim domaćim koje imamo, onda sa onim iz međunarodne scene. Nogometaši banjalučkog Boca svladali su Slogo Meridian na gostovanju u Doboju rezultatom 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola VBN Lige BiH. Kao i u prethodnih 10 navrata, ni danas se nije očekivalo nešto više od Sloge u duelu protiv Boca. Na kraju banjalučki klub bez većih problema uspio ostvariti triumf 11. zaredom protiv ovog rivala. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minuti, a strelac je bio španjolski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela vidjeli smo po nekoliko šansi na obje strane, a onda je u 30. minuti Milan Savić vrlo lijepo pogodio za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor Borac je iskoristio trenersku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugoj minuti nadoknade vratio gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor. Nastavak susreta nije dijelio skoro nikakva uzbuđenja. Borac je lako kontrolirao igru i loptu, a Sloga nije imala način i mogućnost da napravi neku inicijativu i možda otkine koji bod svom rivalu. Najbolju priliku u nastavku imao je Miloš Jović 20 minuta prije kraja kada je pogodio stativu. Ostalo je 2-1 za Borac, čime je banjalučki klub dodatno prišao Zrinskog na samo 2 boda u borbi za prvo mjesto. Sloga je ostala na

osvojenih 18 bodova iz 7 odigranih susreta. Drugoplasirani borac iz Banja Luke ima 13 bodova, uz utakmicu manje dok teču poziciju zauzima sarajevski Željezničar s 11 bodova. Slijede Sarajevo 10, Široki Brijeg 9, Sloga 9, Čelik 7, BSK 7, Veleš 7 i Radnik 3 boda.

Vraćam se sportskim temama u programu Radio Bobovca. U susretu šestog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobjedio Getafe 3-2, a pobjednički gol zabio je Carlos Espi u sudačkoj nadoknadi. Real je stigao do pobjede premda je ispustio dva gola prednosti. Ipak mladi Espi je u sudačkoj nadoknadi donio slavlje gostima. Kraljevski klub je poveo u 25.

2 minute nakon autogola Matijasa Ditura. Izvrstan slobodan udarac izveo je Arda Güler pogodajući stativu, nakon čega se lopta odbila u gostujuća vratara i završila u mreži. 8 minuta kasnije Kylian Mbappe je pogodio za 2-0. Jan Dimonde je probio po desnom krilu, uputivši loptu u sredinu do francuskog napadača koji je zabio za povećanje prednosti. U 64. minuti Vinicius Junior je imao veliku priliku i za treći gol, no promašio je. 7 minuta kasnije smanjio je Abiel Osorio pogodivši glavom nakon sjajnog prodora i ubačaja Lukasa Cepede. U 83. minuti Ferdinho je šokirao goste pogodivši za 2-2, no Real se ipak izvukao. U prvoj minuti nadoknade za pobjedu je zabio Carlos Espi. Duboko u sudačkoj nadoknadi dogodio se incident. Mbappe nakon prekršaja Tomasa Lemara ostao ležeti na travnjaku, a Villar mu je prišao i udario ga dok je Francus ležao na tlu, zbog čega mu je sudac Jesus Gil Manzano pokazao žuti karton. Nogometaši Barcelone nastavili su gaziti sve redom u savršenom startu sezone te su rezultatom 7-2 slavili Racing Santander. Za Barcelonu se na startu nove sezone čini da može postići gol kad želi. Tako su to postigli kao na traci. Počelo je majstorijom Joa Cancela. Iskusni Portugalac je u 8. minuti zakucao loptu od podprečku udaca s velike udaljenosti i Katalonci su poveli. U 25. minuti Rafinha postiže gol izjedene steca, onda 5 minuta kasnije Maguete Gue postiže gol za Racing i to očigledno je razljutilo domaći tim. Do odlaska na odmor još 2 gola domaćina. Asier Villalibre je postigao autogol nakon šuta Cancela, a Rafinha u 42. minuti postiže još jedan gol za 4-1. Rezultat je u prvom dijelu mogao promijeniti Lamine Yamal, ali je promašio 11-terac. Na odmah se otišlo sa 4-1. U nastavku nešto mirnije igre sve do 65. minute kada Yassir Zabiri postiže i drugi gol gostiju večeras. Treći 11-terac za Barcelonu dosuđen je u 67. minuti, a Rafinha je tu postigao hat-trick. Do kraja su Gabriel Jesus i Lamine Yamal postigli po gol za nevjerojatnih 7-2. Tom pobjedom Barcelona je nastavila nizati triumfe i bilježiti perfektan start sezone. Nakon 6 kola imaju maksimalnih 18 bodova i čak 28 postignutih golova.

Još ćemo malo o nogometu. U emisiji O sportu je riječ u programu Radio Bobovca. Manchester United nikako da briljira na startu nove sezone, a negativnu atmosferu će pojačati i ispadanje iz Lige kupa od Brightona. United je izjednačio najgori start u povijesti Premier Lige sa samo 4 boda u 4 kola, a sada je ispao iz Liga kupa. Ruku na srce, Manchester United je u kombiniranom sastavu zaigrao protiv Brightona, ali bi takav trebao zadržati prednost od 2 gola pred svojim navijačima. Počelo je odlično po domaćini jer su mladi Shea Lassey u 8. i Mason Mount u 10. minuti pogodili za vodstvo Uniteda s lijepih 2-0. No do odlaska na odmor gostujući, Galebovi se vraćaju preko Kalmpsa Kostoulasa, dolaze do aktivnog rezultata 2-1. U nastavku potpuni preokret. Brighton je, zahvaljujući golovima Pascala Grossa i Maxima de Kuypera, prošli u 8. finala Lige kupa. Poraz je naravno loše pao navijačima koji su izviždali svoje igrače na kraju utakmice, a postavlja se veliko pitanje hoće li se nastaviti suradnja s trenerom Mihajlom Karikom. Širom Europe su se igrale utakmice Europske lige, a u pravom derbiju nogometnih velikana Benfica je u gostima svladala Milan rezultatom 2-0. Velikani koji između sebe imaju 9 titula prvaka Europe sigurno nisu navikli i ne raduju se igrati u Europskoj ligi. Međutim, njihova trenutna realnost je takva, a Milan je priredio još jedno razočarenje svojim navijačima. Vrlo lijep gol za vodstvo Portugalaca u 16. minuti postigao je Dodi Luke Bakio i to je bio rezultat prvog dijela. Navijači Milana svoje igrače ispratili su zvižducima u slačionicu. No to nije razdrmala domaćina, pa je Benfica na otvaranju drugog dijela preko Jakuba Kaminskog došla i do drugog gola. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao, pa je Milan na jako loš način ušao u novu sezonu Europske lige. Vrlo nezanimljivu utakmicu odigrali su izraelski Hapoel Ber Silva i Dinamo Zagreb, a završena je bez golova. Domaći tim je bio konkretniji tijekom svih 90 minuta, ali nije uspio pronaći način da postigne gol Dinamo. Zagrepčani su se opredijelili na kontra tijekom ove utakmice. Akter duela bio je i naš Smail Prevljak, koji je u igru kod Zagrepčana ušao u 63. minuti, ali nije uspio činiti ništa više pred golom Hapoela. Reprezentativac BiH Arjan Malić odigrao je drugo polovrijeme u remiju Šturma protiv Rensa bez golova, dok Zinedin Smailović nije ulazio u igru u pobjedi Olimpijakosa nad Jagelinijom u rezultatom 2-1. Sunderland se vratio u evropska natjecanja nakon 53 godine čekanja i u povratničkom susretu golom Enza Lepea pobjedio je AZ Alkmaar rezultatom 1-0. A evo i svih rezultata. Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Dinamo 0-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Rennes 0-0, Sunderland AZ Alkmaar 1-0, Ararar

emisiju Sportu je riječ, nastavljamo s košarkom. Košarkaši Bosne i BH Telekom su uspjeli svladati ekipu Rumunjsko BCT Temišvara rezultatom 71-64 u prijateljskom susretu. Nakon što je Temišvara imala prednost u prvom poluvremenu rezultatom 43-30, košarkaši Bosne su odličnom igrom uspjeli napraviti preokret i doći do trijumfa. Nakon prvih 5 minuta rezultat je glasio 8-7 za goste u Sarajevu, a na kraju prve dionice je bilo 18-14. Odlična igra rumunjske ekipe u drugoj četvrtini je rezultirala s velikom prednošću na poluvremenu rezultatom 43-30. Drugo poluvrijeme je donijelo veliku prednost. Izabranici Darija i Đerđe su odlično odigrali treću četvrtinu i imali prednost rezultatom 53-51. Sigurnom igrom u posljednjoj četvrtini su priveli susret kraju za konačnih 71-64. Regi Perry je pokazao da će s pravom biti najveće pojačanje u Bosni za narednu sezonu, jer se radi o košarkašu s NBA iskustvom. Perry je imao double-double učinak sa 16 poena i 11 skokova, dok je James Banks dodao 13 poena i 5 skokova. Platin Skyler je na drugoj strani ubacio 13 poena, a Hankerson Tredon je ubacio 11 poena. Košarkaški reprezentativac BiH Džanan Musa se vratio do parketa, a njegov klub Dubai je objavio jedan zanimljiv klip iz dvorane tijekom druženja s medijima. Musa zbog ozljede nije nastupao za reprezentaciju BiH u prethodnim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a čini se da se oporavio i uskoro ćemo ga gledati u dresu Dubaija. Dubai je objavio snimak s kraja Media Day-a na kojem se Musa kladio u 50 eura sa suigračem Davionom Mincom da će pogoditi trojku šutem jednom rukom iza leđa. Naravno, Musa je bez problema pogodio i zaradio novac. Dubai će svoj prvi natjecateljski susret ove sezone igrati 18. rujna protiv Reala u Superkupu Eurolige, a 6 dana kasnije će u okviru prvog kola Eurolige igrati protiv istog protivnika.

Valencia Basket prirela je najveće iznenađenje u samoj završnici ljetnog prilaznog roka u evropskoj košarci. Iskusni krilni centar Nikola Mirotić potpisao je ugovor s Valencijom za predstojeću sezonu, čime je zvanično potvrđen njegov povratak u ligu Endesu nakon razlaza sa AS Monakom. Iako se posljednjih tjedana u medijima špekuliralo o njegovom potencijalnom odlasku i igračku mirovinu, crnogorski košarkaš s putovnicom Španjolske odlučio je nastaviti karijeru na najvišem nivou. Mirotić iza sebe ima bogato iskustvo igranja za Real Madrid, Palenciju, petogodišnji NBA epizodu u dresovima Chicago Bullsa, New Orleans, Pelicansa i Milwaukee Bucksa, te ponovni povratak u Europu u dresu Barcelone. Nakon Barcelone nastupao je za Olimpiju Milano i AS Monaco, gdje u protekloj sezoni Eurolige je prosječno bilježio 11 poena, 4,4 skoka i 1,4 asistencije po utakmici. Mirotić važi za jednog od najuticajnijih igrača u povijesti elitnog evropskog natjecanja, u kojem je tijekom 12 sezona i 307 utakmica ostvario prosjek od 14,4 poena i 5,2 skoka. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. rujna, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunjska Timišvara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati uz izravan prijenos na Moja TV, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmjeriti snage sa Timošarom pred kamerama BHRT-a. Subota je rezervirana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je 17 sati i 30 minuta. Gledatelji u dvorani moći će uživati u oba dnevna meča po jedinstvenoj cijeni ulaznice od 10 maraka, a koje su već u prodaji putem platforme entrio.ba. Ovaj sportski događaj iz godine u godinu čuva sjećanje na najboljeg BH sportistu svih vremena i čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj i evropskoj košarci. Legendarni Kinđe 1979. predvodio Bosnu do povijesne titule prvaka Europe, postavivši tako sarajevski klub na sam vrh starog kontinenta. Njegova blistava karijera, ukrašena olimpijskim, svjetskim i evropskim zlatima, krunisana je 2007. godine zasluženim prijemom u FIBA-inu kuću slavnih.

Nastavljamo emisiju o sportu i riječ tenisom. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open i tako došao do druge Grand Slam titule u ovoj godini, a učinio je to dok je podigao prašinu zbog velikih pauza između prvog i drugog servisa. Njemačkog tenisača porijeklom iz Rusije mnogi su prozivali zbog toga što je nervirao protivnike svojim kontroverznom taktikom. Naime, teniska pravila kažu da tenisači smiju napraviti pauzu za servis od 25 sekundi, ali samo između gemova. Tada Zverev nije pravio duže pauze, ali jeste između prvog i drugog servisa. Ne postoji specifično ograničenje u tenisu između prvog i drugog servisa, a to je Zverev koristio maksimalno i tako dovodio do ludila protivnike. Već su ga prozivali zbog toga, a legendarni tenisač Jimmy Connors dao je svima recept kako se izboriti protiv toga. Petostruki prvak US Opena Jimmy Connors vjeruje da je jedini način da se bori protiv toga jednostavno da ne dozvoli da ga to uznemirava. Imam utisak i oduvijek sam tako razmišljao kada sam igrao, da nikada nisam dozvolio da me ono što je protivnik radio uznemirava, pa ne dozvoli ni da to uznemirava ono što ja radim, kaže Connors i nastavlja. Uvijek sam brojao koliko puta ću baciti loptu između servisa. Imao sam opsesivno kompulzivni poremećaj. Moglo je biti praznovjerje ili što god, ali sam uvijek brojao koliko puta lopticu udarim u pod, dodao je. Connors je stao u zaštitu Zvereva i bilo kojeg tenisača koji na taj način traži predah, ali je trenutak da se psihološki smiri. Morate imati na umu da oni prolaze kroz mnogo toga. Mnogo toga im prolazi kroz glavu. Pritisak je ogroman, dodaje legendarni Amerikanac. Novak Đoković je ovogodišnju Grand Slam sezonu zaokončao na najgori mogući način, pretrpjevši šokantni poraz već u prvom kolu US Opena. Ovakav rasplet je u potpunosti suprotnosti sa sjajnim početkom godine kada je stigao do finala Australian Opena, probudivši nade da će konačno osvojiti rekordnu 25. titulu. Iako je donekle popravio utisak losmanom u polufinalu Wimbledona, rano ispadanje u New Yorku vratilo je srbijanskog tenisača u surovu realnost. Zbog činjenice da je ove sezone fokus stavio isključivo na najveće turnire, Đokovićev ranking je pretrpio ozbiljan udarac te trenutno zauzima tek 12. mjesto na ATP ljestvici. Pritisak pada na ljestvici primorao ga je da pojača jesenji raspored, pa je tako najavio sudjelovanje na China Openu, prvi put od 2015. godine. Veoma sam sretan što mogu najaviti da se nakon mnogo godina vraćam u Peking za China Open. Jedva čekam da zaigram pred vama, poručuje 39-godišnji tenisač svojim kineskim navijačima. S druge strane, legendarni John McEnroe smatra da se Đokovićeva veličanstvena karijera bliži kraju te da godine polako, ali sigurno uzimaju svoj danak. Osvrćući se na njegove nedavne partije, Amerikanac je istakao da je iznenađen padom u formi naglasivši. Kao što kažu, vrijeme je nepobjedivo. Umirovljenje je sve izvjesnija opcija za jednog od najvećih svih vremena. Hoće li prestati igrati iduće godine? Čini se da će to biti uskoro, ali morat ćemo sačekati i vidjeti, poentirao je McEnroe.

I za kraj naše emisije o sportu je riječ, još dvije vijesti iz Formule 1. Max Verstappen je stupio u neobičnoj karting utrci na Silverstonu, gdje je dobio zadatak krenuti sa 101. mjesta i unutar 30 krugova prestići svih 100 protivnika na stazi. Na stazi su se našli novinari, glumci, influenceri, streameri, inženjeri i profesionalni vozači, a kvalifikacijama je određeno tko će startati s kojeg mjesta. Nizozemac je odmah na startu riješio one najlakše protivnike, već nakon prvog kruga sa 101. mjesta stigao je do 37. Do 6. kruga Verstappen je već bio među 10 najboljih, a u 9. krugu je ispred sebe imao još samo trojicu protivnika, inženjera Luisa Ostlera, youtubera Zaka Alsopa i novinara Jackia Martensa. Oni su se dobro držali nekoliko krugova, a Verstappen je u 14. krugu prošao i posljednjeg protivnika i kroz cilj prošao kao prvoplasirani, odnosno pobjednik za samo 35 minuta utrke. Zanimljivo. Formula 1 objavila je kalendar za 2027. godinu prema kojem sezona počinje 14. ožujka u Bahreinu, iako je neizvjesnost oko utrka na Bliskom istoku i dalje prisutna. Kalendar predviđa i utrke u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Abu Dhabiju, a sve te destinacije imaju dugoročne ugovore s Formulom 1. Bahrein će u veljači ponovno biti domaćin predsezonskih testiranja. Utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji ove godine otkazane su zbog rata SAD-a s Iranom. Ipak velika nagrada Katara zakazana za 29. studeni, te završna utrka sezone u Abu Dhabiju 6. prosinca za sada ostaje u rasporedu, iako je Formula 1 razmatrala mogućnost premještanja u Europu ako organizacija ne bude moguća. Od 2027. Formula 1 proširit će broj sprint utrka sa 6 na 10. Među njima će prvi put biti i sprint u Monaku, stazi poznate po tome da su preticanja gotovo nemoguća. Sprint je planiran i za uvodnu utrku sezone u Bahreinu, što bi bio prvi slučaj da prvenstvo počne kratkom formatnom utrkom prije prve glavne trke godine. Formula 1 se u lipnju vraća u Portugal prvi put od 2021. godine, nakon što će staza Portimao zamijeniti veliku nagradu Nizozemske. U kalendar se u listopadu 2027. vraća i velika nagrada Turske, nakon što je u travnju potpisan petogodišnji ugovor. Na stazi Circuit de Catalunya kod Barcelone prvi put od 1990. neće biti utrke. Ta je staza ove godine izgubila status velike nagrade Španjolske u korist Madrida, ostale pod nazivom Barcelona Catalunya Grand Prix, a u buduće se izmjenjivati s velikom nagradom Belgije i ponovno je na rasporedu 2028. godine. 4 minuta je do 11 sati, a to znači da sam stigao do kraja još jedne emisije o sportu je riječ. Nove sportske teme očekuju vas za tjedan dana.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić oglasila se na Facebooku povodom informacija da bi protiv nje uskoro mogla biti podnesena krivična prijava, ocijenivši da bi takav potez mogao biti iskorišten kao predizborni adut. Jurišić je navela da je krivičnu prijavu protiv nje u više navrata najavljivao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH i predsjednik stranke BiH Zeleni Sevlid Kurtić, a u kontekstu tužbe koje je ona ranije podnijela protiv njega zbog mobinga. Prema informacijama koja raspolažem, ovih dana u javnosti bi kao predizborni adut trebala stići informacija o krivičnoj prijavi protiv mene, navela je Jurišić. Dodala je da se Agencija za istrage i zaštitu BiH, odnosno direktor Darko Čulum, obratila Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH sa zahtjevom za dostavljanje određenih podataka o njenom radu. Prema njenim riječima, tražene su evidencije o prisustvu na poslu, kretanju i radu u određenim razdobljima, korištenje službenog vozila, kao i podaci o tome tko je platio naloge za prometne prekršaje. Jurišić je poručila da nema ništa protiv provjere navoda, ali je istovremeno otvorila pitanje prioriteta i rada nadležnih institucija. Iskreno se radujem sopstvenoj provjeri, jer to znači da je SIPA do sada završila provjere informacija i istraga po 50.000 krivičnih prijava za post-mortem veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, navela je Jurišić. Vijesti. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se priopćenjem u kojem navodi da poštuje pravo svakog uposlenika na politički angažman i kandidaturu na izborima, ali ističe da su zaštita pacijenata, uposlenika i ugleda ustanove prioritet menadžmenta. Iz kliničkog centra poručuju da politički angažman, kako navode, ne može biti opravdanje za iznošenje netočnih ili selektivno predstavljenih informacija kojima se narušava povjerenje u ustanovu, diskreditiraju njeni uposlenici ili izaziva strah među pacijentima. To se naročito odnosi na pedijatrijsku kliniku. Tvrdnje da djeca neće imati određene specijaliste ili da klinički centar nema potrebne uvjete za njihovo liječenje mogu izazvati strah među roditeljima i dovesti ih u zabludu pri donošenju odluka važnih za zdravlje njihove djece, navode iz kliničkog centra. Dodaju da se od liječnika očekuje dodatna odgovornost, te da sigurnost, zdravlje i dobrobit pacijenta prema njihovom stavu moraju biti iznad političkih interesa. Vijesti. Zastupnik Nesa u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Jasmin Ermirić objavio da se ured za razmatranje žalbi BiH proglasio nenadležnim u slučaju kupovine poslovnog objekta u Banja Luci za potrebe uprave za neizravno oporezivanje BiH. Podsjećamo, u srpnju prošle godine uprava za neizravno oporezivanje BiH, na čijem čelu je Zoran Tegeltija, kadar SNSD-a, donijela je odluku o kupovini dvije zgrade u Banja Luci za ukupno 98,57 milijuna konvertibilnih maraka. Riječ je o objektima za potrebe glavne kancelarije uprave Lot 1 i za sjedište regionalnog centra Banja Luka Lot 2. Radi se o kupovini zgrada od firme Grand Trade DO Banja Luka u vlasništvu Mileta Radišića, bliskog bivšem predsjedniku Republike Srpske, lideru SNSD-a Miloradu Dodiku. Zbog svega navedenog, cijeli slučaj je u javnosti poznat kao kumovska zgrada. Emrić je kritizirao činjenicu da se ured za razmatranje žalbi proglasio nenadležnim i poručio da, kada su veliki interesi izraženi u javnoj nabavci koja vrijedi 100 milijuna konvertibilnih maraka, onda ne vrijede ni zakonske odredbe, ni zakonski rokovi, već se mora naći put kako doći do cilja ili, bolje reći, do plijena na dohvat ruke. Vijesti. Ministarstvo komunalnog gospodarstva, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvencioniranje dijela najamnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici na području kantona Sarajevo za 2026. godinu. Ovom mjerom mladim parovima u dobi od 18 do 35 godina omogućeno je ostvarivanje mjesečne subvencije u iznosu do 300 maraka, odnosno u visini stvarne najamnine ukoliko je ona niža. Subvencija će se dodjeljivati u razdoblju od 12 mjeseci. Za realizaciju ove mjere u proračunu kantona Sarajevo za 2026. godinu osigurano je 300.000 maraka. Kako navode iz resornog ministarstva, riječ je o nastavku aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja mladih i pružanje potpore u rješavanju njihovog stambenog pitanja u skladu sa strategijom prema mladima kantona Sarajevo za razdoblje 24-30. Javni poziv objavljen je danas, dok su informacije o uvjetima za ostvarivanje prava, načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji i rokovima dostupni na web stranici Ministarstva kantona Sarajevo. Vijesti.
Na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača jučer oko 14 sati i 30 minuta lišene slobode osoba Asaja, rođen 1995. godine iz Šapljine, za kojim je MUP Hercegovačko-neretvanske županije raspisao operativnu potragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo utaja. Policijska uprava Čapljina preuzela je Seja, koji je smješten u prostorije za zadržavanje. O svemu su upoznati odjel kriminalističke policije i nadležni tužitelj, a u tijeku su daljnje mjere i radnje, priopćuje MUP HNŽ-a. Nestanak Seja prijavljen je 7. rujna, nakon što se 5. rujna u večernjim satima uputio iz Čapljine prema Mostaru. Policijski službenici poduzeli su potrebne mjere i radnje, te utvrdili da je napustio teritoriju BiH. Protiv Seja je 10. rujna podnesena prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo utaja iz članka 290 Kaznenog zakona Federacije BiH, nakon čega je za njim raspisana operativna potraga kao za osumnjičenim počiniteljem kaznenog djela. Vijesti. Gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić oglasio se na svom službenom Facebook profilu povodom aktualnih događanja vezanih uz javno poduzeće Komunalno, te nedavnih poteza inspekcijskih i pravosudnih tijela. U svojoj objavi Kordić je otvoreno problematizirao sporno curenje službenih informacija prema pojedinim političkim akterima prije nego što one uopće stignu do samog poduzeća. Upozoravajući na niz nelogičnosti i slučajnosti u pravnim procesima, gradonačelnik je javno postavio pitanje o postojanju političkih, stranačkih pa i vjerskih pritisaka na rad institucija na temelju aktualne fetve Salima Efendije Dedovića, naglasivši kako ovo nije pitanje nacionalnosti, već neovisnosti institucija i jednakosti svih pred zakonom. Vijesti. Helikopter oružanih snaga BiH tipa UH-1H2 iz sastava 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane danas nastavlja zadaću gašenje požara na planini Čvrsnici. Sukladno procedurama za pomoć civilnim institucijama, jučer su helikopterom iz sastava ovog skvadrona oružanih snaga BiH obavljena dva naleta, od kojih je svaki trajao po 2 sata. Pri tome je izbačeno ukupno 18.000 litara vode uz uporabu protupožarnog vedra zapremine oko 1.000 litara. Kako se radi o jednoj od najviših planina BiH, a najviše u Hercegovini, letenje nad Čvrsnicom uvijek je zahtjevno u ljetnim mjesecima, jer visoke temperature predstavljaju dodatno naprezanje za motor letjelice, a izazov zna predstavljati i jak vjetar. Na zadaćama gašenja požara posade helikoptera moraju biti dodatno oprezne, jer gust dim smanjuje vidljivost, a može još više otežati i rad helikopterskog motora. A vijest koju smo upravo primili, Vlada Republike Hrvatske odobrila je u četvrtak na telefonskoj sjednici korištenju dvaju kanadera oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica. Sukladno Zakonu o obrani Republike Hrvatske, donesena je odluka kojom se odobrava prelazak državne granice za dva zrakoplova kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posade. Vijesti iz svijeta. Crnogorska policija spriječila je održavanje skupa na kojem je bilo planirano odavanje počasti presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Skup je trebao biti održan u naselju Masline kod Podgorice. Prema nezvaničnim informacijama portala vijesti.me privedeno je 13 osoba okupljenih oko predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu Javana Merdovića. Kako piše ovaj medij, najavljeno je bilo obilježavanje uz pirotehniku, srpsku ikonografiju i nacionalističke pjesme. Iz uprave policije Crne Gore se nisu zvanično oglasili povodom ovog događaja. Vijesti. Švedska opozicija lijevog centra tijesnom je razlikom porazila vladajući blok desnice, objavio u srijedu javni servis SVT nakon što je prebrojano 99% glasova na nedjeljnim parlamentarnim izborima. Dva bloka dijelilo je svega 26.169 glasova, ali s manje od 1% izbornih jedinica koje treba prebrojati. Stranke predvođene lidericom opozicije i socijaldemokratkinjom Magdalenom Anderson trebale bi osvojiti 175 od ukupno 349 mjesta u Riksdagu, što ukazuje na promjenu vlasti. Vjerojatnoća preokreta u ovoj fazi toliko je mala da sa sigurnošću možemo reći da će opozicija osvojiti najveći broj mandata na ovim izborima, objavio je SVT.
Desničarski vladajući blok premijera Ulfa Kristerssona, koji uključuje radikalnu desnu stranku Švedske demokrate, prema podacima švedskog izbornog tijela trebao bi osvojiti 174 mjesta. Međutim, blok koji je okupljen oko Andersson tek treba da uđe u pregovore o formiranju vlasti, koji bi mogli biti izrazito kompleksni. Ovaj blok čine stranke Socijaldemokrati, Zeleni, Ljevica i Liberalna stranka Centar, iako je posljednja od ovih partija suštinski pridodana dosadašnjoj opozicijskoj koaliciji. Problem bi mogli biti odnosi između Centra i Ljevice, čiji zvaničnici su prije izbora u nekoliko izjava sugerirali da bi postizanje dogovora između ove dvije stranke moglo biti izrazito teško. Vijesti. Tijekom noći Frankfurtom su odjeknule nove eksplozije, a mete su bile kafić u ulici Bergerstrasse i Nargila bar u ulici Cajl. Time se nastavlja niz napada eksplozivnim napravama koje su proteklih dana zabilježene na području Frankfurta i Offenbacha. Policija navodi da su se dvije eksplozije dogodile jutros oko 4 sata i 20 minuta. Prema prvim informacijama, naprave su detonirane ispred kafića Rio u četvrti Nordend te ispred Nargila bara Truth u ulici Cajl. Na obje zgrade nastala je znatna šteta, a razbijeno je više prozorskih stakala. Detonacija kod kafića Rio bilo je toliko snažna da su oštećeni i obližnji bar s juhama, susjedna poslovnica banke, špar kase te najmanje jedan parkirani automobil. Eksplozija je probudila stanare, no prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen. Druga naprava eksplodirala je ispred Nargila bara. Fotografije s mjesta događaja pokazuju uništen ulazni prostor, a policija provodi očevid. Vijesti. Kanadski premijer Mark Carney obratit će se danas Europskom parlamentu nakon što je američki predsjednik Donald Trump sugerirao da bi omogućavanje Kanadi da postane pridružena članica Europske unije moglo biti neprijateljski čin. Trumpovi komentari su povećali fokus na Carneyevo obraćanje u Strasburu, koje će biti pomno praćeno zbog mogućih naznaka da bi premijer mogao ponovno uputiti oštre kritike poput onih iz svog govora u Davosu u siječnju, kada je upozorio da velike sile poput Sjedinjenih Američkih Država mogu koristiti ekonomsku ovisnost za vršenje pritiska na manje zemlje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je u srijedu da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, što predstavlja upečatljivu ponudu u trenutku kada Trumpove prijetnje približavaju Otavu Europi. Govoreći u Sjevernoj Karolini, Trump je zaprijetio da će na prijedlog odgovoriti uvođenjem dodatnih carina na robu iz Europske unije. Ako je namjera dobra, to je u redu. Ako je namjera loša, uvećemo veoma visoke carine Europi, rekao je Trump. Također je sugerirao da bi SAD mogla prekinuti trgovinu s Europom u određenim oblastima. Trump je mogućnost ulaska Kanade u EU nazvao smiješnom, a američkog susjeda užasnim trgovinskim partnerom. Vrijeme do kraja dana. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj. U Varešu je sunčano i 22 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati, 13 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

13 sati, 30 minuta, dobar vam dan u popodnevnoj panorami. Četvrta po redu u ovom tjednu, i ovaj današnji termin bio je predviđen za predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Bobovca u vremenu, odnosno u terminu, od 13 sati i 30 minuta pa sve do 14 sati i 30 minuta. Sukladno odluci Regulatorne agencije za komunikacije i izbornim pravilima, mi smo bili dužni osigurati svim političkim subjektima jednak tretman, odnosno jednak prostor za svoje predstavljanje, pa danas ovog 17. rujna trebali su se pojaviti kandidati Hrvatske nezavisne liste, međutim niti su se najavili niti su došli, tako da naša današnja popodnevna panorama bit će ispunjena lokalnim sadržajima. A bit će ispunjena na način da jučer, odnosno sinoć, je u javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš održana promocija romana Ostani kad riječi utihnu, autorice Fatime Išerić, rođene Gogić. Na samom početku prisutne pozdravila direktorica i voditeljica javne ustanove Opća biblioteka Vareš Jasmina Šijak. Promotorica knjige bila je profesorica Sabina Livrić, a na samom kraju govorila je i autorica, gospođa Fatima. Nakon promocije upućeno je nekoliko riječi, odnosno sugestija što i kako dalje. No, da ne otkrivam sve ono o čemu je govoreno, u nastavku našeg programa nakon jednog glazbenog broja poslušajte promociju knjige Ostani, nikad riječi utihnu.

0: sve vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu svima vama ponaosob i grlim vas sve riječima dobrodošlice i radosti što ste ispunili ovaj prostor vašim emocijama i osmijesima. Večeras imamo priliku da predstavimo jedno varaško dijete koje je ovdje svojih prvih 18 godina provelo i ja je svim srcem zovem varaško dijete iz razloga što mislim da imamo pravo da je svojatamo na takav način. Neizmjerna mi je želja da ispred Opće biblioteke Vareš, znači naše gradske biblioteke, pozdravimo ovakav skup, jer prije svega promocije su prilike da se ljubiteljima pisane riječi pruži prilika da saznaju odgovore na neka pitanja koja se inače ne usuđuju naglas postaviti. Posebna ljepota ovih susreta jeste u činjenici da među nama postoje i takvi ljudi koji snagom svoje izražajne misli stvore u nama jedan osjećaj pripadnosti, odnosno jedan osjećaj savezništva gdje prepoznamo jedni druge u onoj jednoj općoj potrebi koja se rodi sa svima nama, a to je potreba za ljubavlju, potreba da nas neko podržava, da nas neko voli i da neko razumije to što mi trebamo. Dakle, trenutak koji izrodi jedan takav kontakt, dakle jedno prepoznavanje, identifikacija, trenutak je kada oživimo i dobijemo glas, jedan poseban miris, jednu posebnu emociju. U jednom takvom prepoznavanju rađa se jedan paralelni svijet u kojem žive naše neispunjene želje i očekivanja kao i odgovori na nepostavljena pitanja. Ohrabri nas saznanje da imamo saveznika u razmišljanju, istomišljenika koji pogađa svaku našu misao i želju. Kao što rekoh, večeras ćemo upravo pričati o tome kako se nikada u životu ne treba predati. Večeras imamo priliku da predstavimo roman koji je naša Fatima Išerić, rođena Gogić, napisala kao jedan svoj prvi i smjeli iskorak iz svoje primarne profesije. Ja sam imala priliku roman pročitati, vratila sam se ponovno na neke sadržaje i toplo ga preporučujem iz jednog prostog razloga što sam prepoznala da se naprosto ljudi rode za neke stvari i za neke djelatnosti, za neke aktivnosti gdje su posebni. Mislim da je Fatima relativno rano prepoznala taj svoj talenat da svojom dubokom emocijom i najposebnijom kaže u stvari koliko smo mi samo obični ljudi koji trebamo jedni druge. Dakle, večeras ćemo pričati o tome kako se nikada u životu ne treba predati. Roman koji je pred nama nosi simboličan naslov Ostani i kada riječi utihnu. Iz ovog naslova je djevojka koja je rođena ovdje, zapravo u Sarajevu, ali je svojih prvih 18 godina života provela u Varešu. Školovala se i otišla za svojom sudbinom. Meni je večeras srce koliko planina iz jednog prostog razloga što sam svjedokom uspjeha jednog našeg djeteta. A ja živim za takve trenutke. Ovo je jedan takav trenutak i želim svim srcem čestitati kao majka djeteta koje je otprilike tvojih godina, ali iz jednog prostog razloga što u biblioteci trajem već preko 30 godina i ispratila sam iz biblioteke brojne generacije, među kojima je i naša Fatima, i zato je meni ovo jedna posebna večer. U ime Opće biblioteke Vareš, u ime zaposlenika ove ustanove i Vareša našeg, napokon, želim ti srdačnu dobrodošlicu i volimo te puno. Hvala ti što si nas učinila ponosnim na tvoje djelo. U književnom dijelu koje je pred nama bih trebala kazati ono što su glavne njegove vrijednosti. Pokušat ću dakle svoj puni doprinos dati kako bih približila važnost ovog književnog dijela i najavila jednu mladu spisateljicu te je preporučila širokoj čitalačkoj publici. Roman je priča o nama, o neobičnim ljudskim sudbinama, o vremenima u kojima se branila naša domovina. Bio je rat, a u ratu nema ni pravila, a niti pobjednika. Postoje oni koji su se odbranili i oni koji su morali odstupiti. Između te dvije linije su prostori u kojima je valjalo preživjeti. Dočekati hiljade i hiljade granata, preživjeti dane, mjesece pa i godine bez vode, hrane, struje, odjeće i obuće. I tu se rađaju najbolji sinovi i kćeri ove zemlje. Tu se i gine i rađa i umire, ali i ljubi, jer ni jedna kataklizma pa i ova ratna nikada nije mogla zaustaviti neminovnost životnog ciklusa. Ovdje je rođen prkos, a s njim i nada u bolje i ljepše sutra. Fatima je sve ove elemente uvezala u jednu protresnu draperiju ljudskih sudbina koje je povezalo ratno ludilo, borba za svoje ognjište, nepristanak na nestanak, a sve skupa začinjeno ljubavnom sagom koja je izrodila jedan ovakav naslov. Ostani i kad riječi utihnu. Ljubav prema književnosti pisanoj riječi nosi još iz osnovne škole kada je napisala svoju prvu pjesmu. O tome će nešto opširnije govoriti naša sljedeća promotorica Sabina Livdić, profesorica razredne nastave i zamjenica ravnateljice osnovne škole u Varešu. A ja nastavljam dalje o romanu. Roman je prvi Fatimin iskorak iz okvira primarne profesije. Kaže da je imala potrebu da se oglasi u svijetu pisane riječi zbog svog neslaganja s nekim životno važnim pojavama s kojima se živi i preživljava i pored vidnih ožiljaka nastalih u nedavnom ratu u Bosni i Hercegovini. Ona u romanu, citiram, tematizira dostojanstvo, slobodu, ljubav, pripadnost, identitet i snagu riječi. Završen citat. Roman Ostani kad riječi utihnu je štivo koje se čita u jednom dahu. Radnja je dinamična i ne ostavlja vam prostora da predahnete. Fascinira njen dar da vas svojom naracijom ostavi budnim 24 sata. Njen izražajni stil je slikovit, obojen emocionalnošću, dinamičan, estetski funkcionalan te posve njen. Meni je već prepoznatljiv i jedinstven jer nosi u sebi spontane poruke ljubavi i dostojanstva, tradicije koja se voli i čuva, identiteta koji je neprikosnoven. Također odražava i borbu za komad neba sa ponekom zrakom sunca tek toliko da duša ne nazebe. Jezikom kojim se služi pronalazi najskrivenije kutke ljudskih duša, koje strepe, iščekuju, šire se i pune slatkoćom uzvraćene ljubavi, ali isto tako zapadaju u melanholiju i teška razmišljanja kada im ta ista ljubav ne odgovori, nego odšuti pa stvori nedoumicu gdje čovjek ne zna šta mu je činiti. Kompozicija romana je kompaktna, uvezana, naglašeno strukturirana. Uvod je lagan, jasan, precizan kao i vremenski okvir i radnje, socijalne i političke prilike. Susret s glavnim likovima dešava se već na samom početku i tu se prepoznaje piševa namjera da nas drži budnim, napetim. Zato je ovaj roman zapravo jedna živa, dinamična priča o ljudskim sudbinama koje se dešavaju kao na filmskom platnu. Već sam rekla da me autoričina naracija ostavila bez daha. Praktično u romanu nećete naći prostora koji je izvan primarnog koncepta radnje. Tu nema prenaglašenih usputnih epizoda, deskripcija koje mogu utisati na čitaočevu koncentriranost na fabulu romana. Radnja romana se razvija sukcesivno, dakle nižu se priče jedna za drugom tako što se one sele iz jednog mjesta u drugo, a njihova kilometarska razdaljina se i ne osjeti. U jednom trenutku smo u Bihaću, zatim Vupertalu, a onda se selimo nazad u našu ratom pogođenu BiH. Nakon tragičnih ratnih posljedica, život glavnih junaka se seli u Švajcarsku, u prelijepi Cirih. I taman kad smo se smjestili da u miru ispratimo sudbine glavnih likova, autorica nam uvodi nove glavne aktere i vraća nas u naš šeher i u našu Vogošću. Nijednog trenutka se ne osjeti ta teritorijalna razdvojenost, jer su nju zasjenile sekvence prepune emocionalnog naboja, dramske napetosti i živog dijaloga u kojima se dešavaju životi običnih ljudi u neobičnim vremenima. Fascinira Piščeva sposobnost da nam spoji moderno i tradicionalno i da u taj međuprostor useli Eldara i Azru, dakle dvoje mladih koji su odgajani i školovani u dva potpuno različita etniciteta. Prvi je odrastao u modernoj zapadnoevropskoj kulturnoj zajednici koju simbolizira ljudska otuđenost, birokracija, samoća, ali zato egzistencijalna stabilnost i perfekcionizam. Devojka Azra je odrasla u posljeratnoj BiH u kojoj se živjelo na principu dan i komad. Ona je dijete stradalog Srebrenčana, moralna, stabilna, uporna, vrijedna mlada djevojka, netom diplomirana pravnica. U međuvremenu je upoznala sve tuge porodica raseljenih, izgubljenih, siromašnih, bez hranitelja porodice koju je život već u ranoj mladosti bacio na vjetrometinu. I tu briljira naša autorica svojom vještinom kazivanja, jer nam je spojila nespojivo i dočarala kao na filmskoj traci sada i odmah. Bihać i Cirih su stotinama kilometara daleko, ali životna priča Hasana i njegove Hanke, njihova trije vlada, postaju nam tako bliskim dodirljivim. Fatima je kroz prikaz života te porodice vješto iznijela jednu od najvećih tragedija koju je doživjelo bosansko-hercegovačko društvo nakon rata. To je odliv domaće pameti i odlazak mladih školovanih ljudi koji će svojom pameću pridonijeti stranom kapitalu. Kao pokušaj da se održi veza s rodnom grudom, sa zavičajem, ona uvodi ljubavnu priču njihovog sina Eldara i djevojke Azri. Oni će na relaciji Sarajevo-Bogošća-Cirih svojom životnom pričom suprotstaviti se toj novostvorenoj matrici po kojoj bosansko-hercegovačko društvo rađa, školuje i tjera u očaj mlade i školovane da pritisnuti nemogućnošću zaposlenja u vlastitoj zemlji rado odlaze izvan njenih granica i ne vraćaju se. Ovdje je u fokusu jedno od mogućih rješenja, ali i vječiti antagonizam između udobnog života na zapadu i duhovnog siromaštva radi čežnje za zavičajem. I tu se sada smješta kao centralni pojam riječ istina. Sukob zapadnih kultura i tradicionalnosti završava se činjenicom da je Bosanac, stranac, ma gdje bio i ma kako se snašao izvan granica svoje domovine. On je svoj samo u rodnoj grudi i nigdje drugdje. To je ta dokazana istina. Ne može se čežnja sa zavičajem i majčinom sofrom, naninom šamijom, tetkinim toplim zagrljajem trajno zamijeniti gala večerom u nekom ciriškom hotelu sa 6 zvjezdica. Za našeg čovjeka Bosanca to je jedan trenutak ispunjenosti i on je tek privid, zato što njegovu dušu ne mogu potpuno nahraniti svjetla Velegrada. Bosanac je krojen drugom šnitu i od drugog štofa. Nikada vi iz Bosanca ne možete isprati gene predaka koji su navikli na skromno, jednostavno, prostrano i bez ograničenja, što znači život prepun mirisa, raskoši, muhabeta. Zato jer Bosanac svoj život i njegova bogatstva vrednuje prisustvom unutarnjeg zadovoljstva, širinama i, što bi narodnim jezikom kazali, rahatlukom. Bosanac ne voli srklet i tjeskobu, voli živjeti poravno, tamo gdje ima prostora da diše i uživa. Autorica nam to na indirektan način donosi ulazeći u njihove avlije, kuće, duše, opisujući zajedničke trenutke susreta i dodira dvaju duša. Zato vješto balansira između akcije, interakcije i deskripcije. I pored toga, radnja romana je prepuna dinamike u kojoj su dijalozi žive riječi, a njihova snaga dovoljna da i pokrene i zaustavi vrijeme. U nastalim tišinama dešava se taj posebni govor bez izgovorene riječi. I tu naša autorica poentira. Ona pokazuje svoju vještinu poznavanja ljudskih duša. Ulazi u njihove dubine i svojim govorom iz tih dubina razotkriva najtananija ljudska osjećanja na kojima počiva ovo dunjalučki univerzum. Dakle, život izvan svih dimenzija u kojima ima mjesta samo za ljubav, i to onu čistu, stvarnu, nepatvorenu. Iznutrine svojih životnih iskustava, a tek je zakoračila u četvrtu deceniju svog života, ona nam predlaže neka univerzalna rješenja što su od životne važnosti. I to je zapravo ta primarna Piščeva uloga, da nam prenese vlastita iskustva i predloži neka rješenja. Evo, ja ću se ovdje zaustaviti i previše sam govorila. Moje čestitke još jednom i ja sada dajem riječ Sabini koja će na svoj način interpretirati ono što nam je Fatima dala u svom romanu. Hvala vam još jednom.
1: Dobro večer svima, dobrodošli. Hvala vam za večerašnji posjet. Hvala i našim domaćinima, domaćicama, uposlenicama Gradske biblioteke Vareš, koje nesebično čuvaju nivo kulture u Varešu i održavaju jednu lijepu sliku Vareša. Fatimi, posebne riječi dobrodošlice, dobrodošla natrag u svoj dom. Ovo je tvoj dom, Vareš je mjesto odakle svi idemo, ali i mjesto kojem se vraćamo. To je u stvari definicija i doma. Meni večeras pripala čast da budem jedan od promotora i zahvaljujem dragoj Fatimi na ukazanom povjerenju i na ukazanoj časti. Knjigu sam dobila na poklon sa posebnom posvetom koja se odnosi na moje djelovanje kao učitelja. To je baš posebna čast. Takav poklon, takvo priznanje, ja sam evo ovako lično od Fatime dobila, ali znam da zaslužuju i sve moje kolege, učitelji, profesori, prosvjetni radnici Vareša i naše domovine koji utkaju posebne kvalitete u učenike, u djecu koje odgajaju i koje obrazuju. I kada doživite njihov uspjeh, onda u stvari znate da ste na dobrom putu i da ispunjavate ciljeve te misije koju odrađujete, jel, u svom životu. Posebne pozdrave i od Fatimine prve učiteljice Amre, stvarno iz opravdanih razloga večeras nije mogla doći, ali ona se osjeća jako ponosnom na tvoj uspjeh. Fatima kaže da su joj školski dani bili motivacija da piše, da stvara i da se ohrabri, ostvari kao književnica. Međutim, Fatimin put kroz osnovnu školu je bio ispunjen velikim radom, trudom, zalaganjima koji onda rezultirao i velikim uspjesima. I jedan od tih uspjeha je i objavljeni roman. Kako je Fatima bila aktivna

je bio ispunjen je velikim radom, trudom, zalaganjima koji onda rezultirao i velikim uspjesima. I jedan od tih uspjeha je i objavljeni roman. Kako je Fatima bila aktivna

kaže, citiram je, rat u njemu nikada nije završio. Dolazimo u današnjicu i književnica nam predstavlja njegovog sina Eldara, naočitog, stasitog mladića, obrazovanog i poželjnog među djevojkama. On ima i brata i sestru. Na drugom kraju, u Bosni, u Vogošći, djevojka Azra završava pravni fakultet. Posebne ljepote i nježnosti, skromna i nenametljiva. Pouzdana je i odana. Ona je izbjeglica iz Srebrenice. Otac je ubijen u julu 1995. godine. Živi sa majkom Zumrom i sestrom Šejmom u Bogošći. Tragedija koju su preživjele na neki način ih je obilježila. Kako su opisane u romanu, zbog te tuge Azra je nosila više nježnosti, Šejma više čvrstine, a Zumra više tišine. Azra će pomagati svojoj komšinici Razi koja je tetka mladiću Eldaru i ona dolazi na ideju, kako to u Bosni biva, da poveže ovo dvoje mladih i lijepih ljudi, u čemu i uspijeva. Eldar dolazi u Bosnu, između njih se javlja velika ljubav, odvodi Azru u Švicarsku i gore zasnivaju porodicu. Eldar je puno radio i počeo dolaziti kući sve kasnije. Književnica nam to pokazuje i riječima. Počele su svađe, razmirice, počela su i ona teška šutanja. Nakon nekog vremena dobili su djevojčicu i dječaka i bili su radost cijeloj porodici. Manjak komunikacije na koji ovdje književnica i sve vrijeme ukazuje, učinio je da se počinju javljati međusobne sumnje i teške riječi, što rezultira i Azrinim odlaskom iz porodice. Veliki bosanski inat i ponos književnica nam pokazuje kroz Azru, koja se uprkos svim životnim teškoćama ne predaje. Bori se za svoju djecu i za mogućnost da ponovo izgradi svoj život. Nakon njenog odlaska, Eldar u svom tom metežu biva slomljen, a i njegova i sestra i brat dolaze u teške životne situacije gdje im on mora pomoći. Radnja se dalje nastavlja, neću vam je više otkrivati u potpunosti, ne bih željela da vam je oduzmem i ovo zadovoljstvo čitanja kako ćete imati kad budete čitali roman. Mogu reći da je roman čitljiv, zanimljiv i izuzetno dinamičan, mi bismo to rekli pitak. Brzo se smjenjuje radnja i drži vas onako uza se. Ta dinamičnost u stvari danas je veoma poželjno, jer nismo ni svjesni koliko dugo možemo zadržati ili ne zadržati pažnju na dugim pripovijedanjima. Upravo kroz jezgrovite i konkretne opise likova i događaja možemo vrlo jasno sebi dočarati prizore iz knjige. Vjerujte, zato je potrebna posebna umješnost i to je veoma teško. Tim više to daje kvalitet ovom romanu i pripovijedanju naše Fatime. Kao što sam rekla, u romanu je posebno predstavljena Azra sa svojim kvalitetima i naročito sa snagom kroz njene životne izazove, koja sve više raste kroz te izazove. Ta se snaga žene često ističe u današnjem vremenu, svjedoci smo mi toga. Međutim, veoma je važno naglasiti i ulogu mladića Eldara. To je mladić koji je odjednom preuzeo previše obaveza na sebe. I to je također dio današnjice. Previše obaveza da bi se porodici stvorili bolji uslovi za život, loša reakcija na stres, udaljavanje od porodice, šutnja i nekomunikacija koje polako šire jaz između dvoje ljudi. Unatoč svemu tome, književnica nam Eldara prikazuje kao i pravog starijeg brata. On je nesebično mnogo toga žrtvovao kako bi pomogao i bratu i sestri i izvukao ih iz velikih kriza. E tu je sad prikazana odanost naše porodice prema svojim članovima. Znači, mi smo tu uz njih i kad oni griješe. Nesebično se dajemo. Jasminka je već spominjala koliko je u romanu izražena čežnja za domovinom, za domom. Azra je to kao glavni lik sve proživjela. To je osjećanje koje će

0: mnogi od nas i prepoznati. U pogovoru koji slijedi, profesorica Aida Kršo navodi nekoliko ključnih rečenica koje su ujedno i velika pouka ovog romana. Ono se ne odnosi samo na pouke i odnose u braku ili u ljubavnoj vezi. One su univerzalne i mogu se primijeniti na sve vrste i nivoe komunikacije. Ja ću ih citirati. Posebna važnost romana jeste u isticanju razgovora. Kada riječi utihnu, stišaju se i emocije. Što manje razgovora, to je više udaljavanja. Roman ističe i važnost obrazovanja i istrajnosti u svemu, da se posao završi, da se ne odustaje, da se traži način za rješavanje problema, što je najvažnije. Završavam citat. Naše životno iskustvo i kako smo mi navikli, jel, da o mudrostima, o životnim nekim lekcijama slušamo od starijih. Uvijek su to bili stariji i mudri ljudi, ali u romanu ostani kada riječi utihnu neke važne životne upute slušamo od jedne mlade žene, od jedne mlade dame, književnice koja nam kroz svoju priču pokazuje izuzetno zdravo i zrelo razmišljanje. Ona nam predstavlja i uspone i padove, i slabosti i snage svojih glavnih likova. Ne osuđuje ih samo zbog njihovih postupaka, ona ih u stvari i opravdava. Pokušava nam pokazati da iza svakog postupka postoji neki razlog. I to je jedna velika životna pouka i lekcija, da. Mi taj razlog ne vidimo odmah, često nas savladaju emocije, zato nas ovdje književnica upućuje. Potrebno je zastati, razmisliti i pokušati razumjeti. Možda je upravo i zbog toga ovaj roman drugačiji od mnogih drugih romana. Ne daje nam samo priču, daje nam priliku da u nekim likovima prepoznamo druge ljude, a možda u nekim likovima prepoznamo i sebe. Velike čestitke našoj dragoj Fatimi večeras. Draga Fatima, ja ti čestitam na ovom prvijencu. Hvala ti što si nas ovom pričom postakla na razmišljanje. Moje preporuke da pročitate roman. Neće to dugo trajati, neće vam oduzeti dragocijeno vrijeme, ni od mobitela, ni od televizora, ni tako, čitljiv je, samo će vas vezati za sebe, a ostavit će vam onda dugo vremena za razmišljanje. Ja ti želim da nastaviš pisati, da vjeruješ u svoje kvalitete, oni su izuzetno visoki, i već se unaprijed radujem novim dijelima koje će izaći iz tvojeg pera. Još jednom velike čestitke. Evo, ja vas pozivam i da aplaudiramo Fatimi, da je pozovemo da se i obrati. Hvala svima za pažnju.
1: Hvala tebi, Sabina, što si bila dio organizacije ove naše književne večeri. Hvala što si podržala i podržavaš u stvari našu ustanovu i sve ono što ima prefiks Varešku. Ja sam ostavila namjerno za ovo treće poglavlje, znači završno, da kažem o Fatimi makar jednu rečenicu vezanu za njene biografske podatke. Fatima je rođena 84. godine u Sarajevu, inače je diplomirani pravnik i radi kao sekretar Instituta za historiju univerziteta u Sarajevu. Društvena je aktivistica i humanitarka iza koje stoji niz stručnih usavršavanja i obuka iz oblasti radnog prava, javnih nabavki i obrazovanja. Draga Fatima, dobro nam došla i dajem ti riječ.
2: Prije nego što ja krenem sa svojim izlaganjem, ja bih prvo svojoj kćerki prepustila 15 sekundi da pročita nešto, ako dopuštate, iz romana.
1: Naravno, izvoli.
3: Ja sam je slomio, ne sudbina, ne drugi, ja, riječima koje sam izgovorio bez razmišljanja, pogledima punim prezira, šutnjom kad je plakala. Mislio sam da je snaga u tome da budem hladan, da bude muškarac koji ne prašta. A sad, sad bi dao sve da mogu vratiti samo jedan dan da joj vjerujem, samo da joj bezuvjetno vjerujem. Ona nije otišla zbog nekog drugog. Ona je samo izabrala da ne umre u kući gdje je bila nevidljiva i gdje se osjećala kao teret. Tek sada shvatam i sad kad je vidim slomljenu, ali opet jaku, dostojanstvenu i daleku, ne mogu disati, jer svaki njen korak bez mene je dokaz moje slabosti. Svaka njena tišina je kazna.
2: Prvo da vam se zahvalim na pozivu, drugo na odzivu, treće na ovako lijepoj dobrodošlici. Ja sam malo prije rekla, ako preživim ovo bez suza i ako što budem mogla išta progovor, bit će super. Znači, ja sam po prirodi inače dosta emotivna osoba i rak sam u horoskopu, pa ako mogu i da zaplačem.
1: Dva raka.
2: Dva raka, jel tako?
1: Tri.
2: Posebno mi je zadovoljstvo što, evo, kad, ako da mi je neko rekao da kada sam trčala ovdje ispred zgrade i igrala se i škole, spuštala sam iz Lazino brdo, da ću nakon eto ti nekih, možda koliko je prošlo, ne svim da govorim koliko godina imam, na 20 godina, da ću doći ovdje, da ću uopšte objaviti išta, jer me je stvarno moja profesija odvela negdje drugo. Pa sam se bavila zakonima i bavim se i dan danas, ali eto nešto sam uzela vrijeme za sebe, pa sam i ovom ću vam nešto kratko ispričati, pa sam i napisala nešto. Mogu da se sjetim, u ovoj sam zgradi živjela i bio je rat, ali ovo je bilo simpatično. Znači, u ovom skloništu ovdje smo radili priredbe, bila sam uvijek organizator nekih priredbi, uvijek mi je to nešto išlo za rukom. Kad sam objavila ovo djelo, jedna tadašnja, sad žena, jel, tadašnja prijateljica Elvira je napisala: sjećam se onih priredbi, onih pjesmica što ste nam pisala, mi smo je sve čitali. Znači, mi smo, znači, imali, bio je rat, ali imali smo tako neko sadržajno djetinjstvo. Sjećam se da smo binu pravili od gajbi, porjedamo gajbe od ozgo daske, mi imamo binu, mi imamo priredbu, mi, nama je lijepo. Onda otvorimo neki prozorčić, a od ozgo ovdje u ovoj prostoriji je bila pijaca i bilo je skladište svega. Mi otvorimo prozor, dišemo banane. Nadišemo se onih banana, tako dan danas imamo osjećaj nosu onih banana, kako su mirsali. I mi se tako nagnemo i nadišemo se ti banana i zatvorimo prozor. I onda se je druga grupa da diše banane, mi se nadišemo banana i ne moramo ni jesti. To je to. Uglavnom, hoću da kažem da sam imala jako lijepo djetinjstvo i imala sam takvu sreću da budem okružena dobrim ljudima i uvijek smo imali nekako, ja imam, ona moja grupica, djevojčica, i imali smo vjetar u leđa za sve. Znači, krenuši od rahmetli nastavnika Mirsada, koji je bio naš razrednik, strog, ali Boga mi, onaj, znalo se kod njega, ali disciplina, ali rad i red, ali uvijek je tu bio za nas. Do Sabine, kada sam uopšte razmišljala o promociji u Varešu, rekla sam, to će da bude Sabina ili niko drugi, ali evo iz kojeg razloga. Moja prva pjesma koju sam napisala u petom razredu, Ljiljan kraj mog srca, tako se zvala, ja sam je napisala, Sabina je pročitala i kao moja nastavnica bosanskog odmah je uvrstila na priredbu. Znači, to je tako jedan lijep vjetar u leđa, jedna lijepa podrška koja, kad sam htjela da objavim knjigu, toga sam se sjetila. Jer kad nekako kao još neformirana ličnost imaš tako taj neki vjetar u leđa, lijepu podršku, kad neko vjeruje u tebe, kad ti ne vjeruješ sam u sebe, onda ti to jednostavno te gura i ti napraviš iskorak. Slično se desilo i s mojim romanom. Znači, ja sam, od uvijek sam ja nešto pisala, piskarala, voljela sam i te, ono, pisala za za učenike druge pismene radove. Tako. Ali nikad ništa nisam publikovala i tako, mislim. I jednom se, eto, odvažim, bio je neki književni konkurs za kratku priču i ja napišem kratku priču i ja puna sebe, ja to prvo dam kolekciji, bivšoj kolekciji Aidi Krš, urednici moje knjige, da mi to lektorši. I ona meni, pa super ti ovo, kao imaš dara, mogla bi ti napisati knjigu, ja to ostavim negdje. I ja pošaljem, eto, tu kratku priču na taj književni natječaj i ne osvojim ništa. I onda meni iz tog nekog revolta, ja sam eto prvi put u životu smogla snage da nešto negdje nešto pošaljem. Naravno, te književne nagrade su pokupili ljudi koji su već dugo pisci i tako dalje. E sad ću ja njima napisati, sad ću ja napisati knjigu zato što ja nisam prošla i sjednem iz revolta napišem knjigu. I sad kad sam je već napisala, onda je već to nekako, ova knjiga tako ima jedan lijep put, lijepu priču. I onda kad sam napisala, ajde da objavim, kad sam već objavila, hajmo promociju, jednu, drugu, tre, četvrtu, petu, tako dalje. I sad mi ljudi traže nastavak. Evo, ja sam nešto počela u glavi da slažem. Obećala sam nastavak prvo s mojim čitateljima i drugo obećala sam svoju Esmi koja je, kad je trebalo da pročita moju knjigu, i jao, mama, kako ću čitat knjigu, dosta mi je lektiri, možu tvoju knjigu da čitam. I onda je najveće sjela i pročitala je u cugu, čitala je do 2 sata ujutru. I onda me izutre pitala, kaže, mama, pročitala sam knjigu, hoćeš, molim te, nastavi pisati. Tako da sam čvrsto obećala taj drugi dio, taj nastavak, i bit će ako Bog da. Ali eto, ne mogu da, opet se vraćam na onu podršku koja je neizostavna, to je moj suprug koji je uz mene sve vrijeme i naravno jedini on pročitao taj rukopis, ja i da. I ja nikome više nisam smjela da dam uopšte da pročita. Zašto? Zato što će mi dati kritiku, reći nešto ne valja, nisam ni mami svojoj smjela da dam. Ja sam to objavila. Muž je rekao, ide to, jel, Bože, drago, ne mogu imati problem, možda objaviti. Ide to, to je super, kaže, pročitao sam roman, čitao, nor sam čitao, i to još ljubav, ja da čitam. Tako da, kad mi je dao on zeleno svjetlo da to ide, to je jednostavno otišlo. Ali bez ovakvih lijepih riječi, kako se ne predstavu, ja meni dođe da s vama ponovo to pročitam. Sam ja ovo pisala. Kako me predstavite, sam to ja. I tako. Stvarno, bez... To je suština ovoga. Znači, ljudi u stvari mogu da dožive uspjehe na razne načine, a veliki uspjeh je, meni je lično veliki uspjeh što sam večeras ovdje došla, i svaki osmijeh, svaka topla riječ i svaku osobu koju nisam vidjela po 20 i nešto godina koje su mi tu, ja ne znam, meni je srce puno, ja ne znam šta bi drugo, mislim, hvala vam svima, hvala od srca što ste tu, što jednostavno ono, niste me zaboravili, jer ono, mi smo svi otišli sa svojim životima, karijerama, porodicama, ali evo, jako se lijepo vratiti i ostaviti da doživim ovako otvorena vrata i ovako lijepe riječi. Stvarno, neizmjerno vam hvala. Teti Jasminki, ja ne znam, to je osoba koja je uvijek bila tu nekako, malo po strani je tu bila za nas, mi idemo u biblioteku kod Jasminke, mi se njoj jadamo, mi pričamo, ona sve živo zna. Tako da, ono, čitavo vrijeme je pratila naše odrastanje, naše korake i uvijek je bila tu.
1: Hvala ti.
2: Tako,
1: hvala ti. Samo usput naučiti da pričam, jer ja ne znam pričati.
2: Jako da ne. Što se tiče romana, ja ću samo reći par stvari od onog što mi kažu čitatelji, a to je ovaj Eldar, koji je glavni lik, on sve žene i djevojke nervira. Znači, drugo, ovo imamo, svako u ovoj knjizi ima neku osobu koju poznaje i pronaće je ovdje. Neku, recimo, u Razu iz Komšilka, svi imamo neku u Razu iz Komšilka koja spaja omladinu, koja to nešto. Onda imamo ove... učiteljicu, kako, ja sam, imam toliko imena, ne mogu da se sjetim.
0: Jeste, jeste.
2: Jeste, ja, učiteljica je stavljala. Oni su bili, ona i njen muž su bili osobe koje su bili ljudi od reda. Svi imamo takve u familiji. Idu na babine, idu, kupuju ovo, kupuju. Sve su, oni su tu nesebično daju sve što treba. Tako da toliko ima poznatih likova koje vjerujem da ćete, kogod pročita, da će naći nekog svog poznatog. A naslov mi ima dvojako značenje. Ovo ostani kad riječi utihnu, u jednom momentu se odnosi na to da ljudi kada dođu u situaciju da se toliko, da ne mogu više da dvoje ljudi u braku, da nađu neku zajedničku riječ, da više da pričaju uopšte, znači treba da ostanu, da se bore za ono što su imali i ono što imaju, tu su njihova djeca. A drugo ovo, drugo značenje je, imaju neke situacije u životu koje su preživjeli, jako teške situacije, tipa Srebrenica, genocid. Jednostavno,

0: što ste svi tu.
1: Hvala. Hvala.
2: Ja bih sada sve vas zamolila, ako ima neko potrebu, želi da se obrati našoj autorici, da postavi neko pitanje ili da kaže nešto iz domene ovog što smo mi pričali. Pa svima vam dajem riječ. Ako ima neko bolu želi.
3: Ma ništa, možemo samo reći da je u Brašu isto stanje, znači djeca imaju svoj život, onaj, i meni je drago da nisu na telefonima onoliko koliko su u drugim gradovima. Ovdje je toliko, evo, imamo sad to jezero, nažalost imamo i olovo, ali hajde, nećemo o tom. Onaj, imaju to jezero. Ja, znači, ovo moje treće dijete je cijelo ljeto proveo na jezeru i oni su tako družni, oni su tu i oni, ne znam, mi živimo dole u Majdanu, sinoć su igrali utakmicu na taj fudbalski stadion se napravio, znači igrao su utakmicu između Vareša i Vareš Majdana, to sve naša djeca i mi to sve znamo, znači, i tu je prednost malog grada što svako svakog zna i to što vi kažete da će vjetar u leđa, znači svi će dati vjetar u leđa i svi će ti reći ono što kod tvog djeteta nije dobro, mislim, i prije nego što ti samo djete kaže, tako da mislim da je sve ostalo isto i te kućice i ne znam ja, barbike i uglavnom mislim da je baš ono, to je prednost da se živi u
0: malom zdravo odrastanje.
3: Yes. I da se čuva i porodica, što je najbitnije, vjerovatno da je to u knjizi, a svi mi nekad šutimo i pričamo, tako da to je život. Eto, i hvala još jednom.
2: Hvala tebi, Nina.
3: Ja jedno čekam da čitam.
4: Ja pozdravljam sve. Katrine, dobrodošlice. Vidjela sam plakatu i pošto ja čitam knjige, kad mogu dođe na promociju, odredila sam da ću doći, ali mi je negdje bio poznat Fatima Mišević, i iz plakata me podsjećao na nekoga i negdje sam se sjetila u negdje podsvijesti da je neko spominjao Fatima prezime Mišević, ali ja sam se sjetila da je to djevojka koja je ista mati. Ja se neću vraćati na taj dio poznavanja roditelja u vremenskih periodu svega toga i poznavanja Fatimkama djela malo sičanice, je tako? Dobro, to je privatni jedan dio i onaj naš društveni. U promociju sam došla iz radosti i ja znam da se ovakve stvari mogu desiti samo u Varešu, u okruženju tako ljudi koji mogu odraditi promociju knjige na način kad stavimo autoricu kao nekoga koji je ipak došao iz Sarajeva u Vareš, imamo promotorke koje to mogu raditi samo na način kao što su to večeras uradili Jasmina i Sabina. Jasmina to radi svaki put. Moja radoznalost je samo ono potaknuta. Prvo Jasmininim kazivanjem, onda Sabininim, autorica je već napravila svoj. Da autorica nije Fatima Išerić i da nije iz Vareša, ja bih isto tako, što rekla je Mina, jedva čekala da počitam knjigu, jer ste vas dvije napravile izvanredan uvod, objašnjavajući o čemu je knjiga, što smo mi došli ovdje, šta to ovdje piše, šta želimo da vam kažemo, da biste vi pristali da je čitate. Ja imam priliku družiti se sa nekim jačim imenima autora u književnosti i sa njihovim recenzentima, promotorima i tako, i uvijek se tako začudim kako komplikovane ljudi riječi koriste u recenzijama, u kritikama, u promocijama. Ja se onda pitam zašto vi to koristite tako, kako ćete to ljudima objasniti da je nešto dobro, da uzmi ovo, čitaj, čime si bio impresioniran, kakva emocija iz toga, kako ćete privući ljude. Svakom autoru trebaju recenzenti i promotori kao što su Jasmina i Sabina. To ja zaista, evo sad koristim priliku da to objasnim, znam da su i one na određeni lični način vezane za Fatimu u ovom slučaju, pa i njenu knjigu već je pročitala, ali ja sam sretna da mi imamo takve osobe u ovoj sredini. Jasmina, mirni smo kao tvoji sugrađani.

0: pozivani kao tvoji saradnici, kao ljudi iz grada, iz ove općine, ponosni na ono što ti radiš u biblioteci sa svojim saradnicama? Većinom puta to i ne kažemo, ali da znaš kako osjećamo. Sabina, puno se znamo, pa da ne priđem, ono, sve, ne priđem na lični nivo, to je tako.
1: Sve.
0: Fatima, želim ti da uspiješ uraditi nastavak svoje knjige. Ja ga još nisam pročitala, ovaj roman, pa ću imati svoju impresiju. Samo budi uporna. Koliko sam razumjela, pišeš jednostavno i bude puno dijaloga. Nek bude komisar.
2: Jalo, najviše na što treba.
0: Teške knjige se teža, ono, i primaju i čitaju i u ovom modernom vremenu komunikacija, slabo namame ljude. Budi uspješna u svemu, evo vidim ja, uspješna si ti ako voda i majka i supruga i sve ostalo, u poslu isto tako, samo naprijed. Očigledno je da si našao dobar put. Mi ćemo čitati knjigu i imat ćeš uvijek priliku za promociju u Varešu ako Bog da, dok su Jasmina i Sabina tu, ti se drži njih.
2: Ja mogu s tim ne vidim.
0: Jako je bitno. Nimalo mi jednog trenutka nije bilo dosadno. Svaku sam pažljivo slušala.
1: Hvala.
3: Mi kao da smo naručili tvoj komentar. Ima li još neko da bi se uključio?
4: Ja samo mogu da kažem, budite iskreni kritičar Fatimine knjige. To je nešto što ona u svakoj promociji iskreno traži, da uputi iskrenu kritiku, kako bi to drugo izdanje bilo možda još i bolje nego prvo.
0: Aha. Što ti je muž, možete izaći.
4: Ali ispod je samo hvala.
3: Da vas onda ne, da vam ne oduzimam vrijeme previše. Htjela sam kazati samo tu neku završnu misao. Jako je dobro što postojimo. Jako je dobro što smo baš ovakvi kakvi jesmo. Uvijek iskazujem prednost onom ljudskom i dobrom. Nemojmo biti previše različiti, jer rođeni smo takvi kakvi jesmo, ali ovaj Vareš ko jednom zavoli, on nema rezervne opcije i Varešanina prepozna negdje u svom srcu, uvijek za njeg ima tu neku podršku. I obraduje se ma gdje čuo riječ Vareš, dakle, yes. Ti si svoj na svome. Ja sam praćenjem portala i objavama vezano za promocije i tako dalje bila jako ljubomorna na Ogošćuna, Ilijaš, na Olovo, Zavidoviće. Dakle, svi su prije nas priredili promociju našoj sugrađanki, a mi ostali, evo, čak skoro jesen dočekali i svim ovim mjesecima ranije. Dakle, mnogo su ranije bila razmišljanja mojih kolegica kojima silno zahvaljujem, jer bez njihove pomoći i podrške ništa ovdje ne bi bilo. I posebna od kolekcije Vedane rečenica, kad sam spomenula da će doći nam Fatima sa predstavljanjem svog romana, kaže, e super, meni je njena mama bila izuzetno draga, jedna od najdražih profesorica s kojom sam se uvijek znala sporazumjeti i naći zajedničku riječ. A da da razotkrijem odakle uopće ideja da dođeš, bila je Ameritina, jer Amerita je taj neki glas koji nam uvijek dojavi, jeste li pročitali ovo? Nismo, dakle, hvala ti. Jer si bila inicijator ovog svega, Sanja isto tako, dakle, dala si podršku, dala si vjetar u leđa da se ova ideja, da se kontinuitet promocija ovdje u stvari započne, u stvari, da radimo svoj posao onako kako od nas građani i očekuju. Dakle, ne mogu kazati dovoljno, nema dovoljno kvalitetne riječi kojom bih kazala da ste ovaj prostor ispunili baš onom energijom koja će uvijek čekati sve vas ponovo. Dakle, sljedeća nam je promocija narednog mjeseca, sigurno je, najmanje ćemo jednog imati gosta, a vjerujem da svi vi imate možda nekog koga biste ovdje željeli pozdraviti, da ga čujemo onako uživo, jer drugi je doživljaj kada nečije djelo čitate i kada iz prve ruke u njegovom glasu, u njegovoj energiji u stvari prepoznate, to je to u stvari što sam ja prepoznala i što mi imamo zajedničko, jer svako djelo koje čitate, svaki materijal, svaki članak ako ne proizvede kod vas reakciju, dakle tu neku emociju, nema traga, dakle isto kao da ga i niste čitali. Ja sam čitajući Fatimin roman uistinu doživjela jednu katarzu. Iz kog razloga? Nevjerovatno je da je ona prošla kroz sudbine svojih glavnih likova. Dakle, tu imamo dvije porodice, dvije generacije. Pratimo razvoj te neke porodične tradicije. A vjerujte, tradicija je sve ono što nas drži prizemljenim. Bez tradicije, bez tih naših baka, nana, očeva, djedova i tako dalje, mi uistinu nemamo tu pravu emociju dok se s njima ne stopimo, dok njih ne zagrlimo, dok ne osjetimo njihov miris i tu riječ očinsku koja će vas uvijek otrijezniti i pozvati, aha, stani, nemoj žuriti, čekaj. Šta je htio kazati? Dakle, previše žurimo, previše se dajemo toj brzini, toj užurbanosti, tom praćenju onoga što je danas u stvari tempo života. Naprosto nam naš život raščlanio i nekamo ga odveo. Dakle, najmanje je naš, a najviše je nečiji. To sam htjela da kažem. Dakle, budimo svoji, budimo dobri, budimo jedinstveni, budimo podrška jedni drugima i čitajmo.
1: Ja smijem,
3: to je to. Jako sam vam zahvalna što ste večeras u ovolikom broju. Zahvalna sam našoj Fatimi, porodici, hvala na podršci koju supruga i majka ima. Hvala dječici, hvala ti Jesma, imaš divan nastup, krijeniš svojim glasom i vokacijom. Dakle, družimo se uskoro sa novim gostima. Dobro nam došli i ova biblioteka je u stvari svima vama i zbog vas je sve ovo što vidite i zaista nama je najdraže pozdraviti nekog novog koji dođe i kaže šta mi preporučujete. Preporučujemo sve, zaista.
5: Hvala
3: vam puno.
5: Hvala svima. Autorca će... Ako neko želi, Jasmina, i knjigu i tako.
6: Hoćeš li reći ti?
5: Hoćeš li
6: ti? Pa dobro.
3: Fatiminu knjigu možete kupiti po promotivnoj cijeni.
6: Od 20 km, 25 je knjižarama, tako na promocijama je 20 km ako neko želi.
3: Knjigu zaista vrijedi pročitati, vjerujte, vratit ćete joj se ponovo. Ja sam i možda treći put krenula pročitati, pročitat ću sigurno.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

15 minuta je do 15 sati. U našoj današnjoj popodnevnoj panorami imali ste prigodu poslušati promociju romana Ostani kad riječi utihnu autorice Fatime Išerić, koja je održana sinoć u javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš. To je bilo ono najznačajnije za današnji dan, no tijekom dana dobili smo i nekoliko važnih informacija. Jedna se odnosi na sve vas koji imate namjeru putovati prema Pršićima. Obavještavamo sudionike u prometu da će 18., 19. i 29., dakle petak, subota i nedjelja, u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve pod Tisovci i Daštansko Alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Bila jedna informacija, a ona druga odnosi se na planska isključenja električne energije za sutra, petak, trafo područje Bukovica, Osredak, Igrište, Borovica, Kraljevska, Dragovići i Mijakovići od 9 do 16 sati su bez napajanja električnom energijom. Ono što treba naglasiti još je informacija da su danas volenterke Crvenog križa Vareš u povodu tjedna borbe protiv tuberkuloze obavile jednu lijepu akciju, a to je mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka za sve naše sugrađane koji su to željeli, a isto tako svi oni koji su željeli mogli su donirati, odnosno kupiti markicu kako bi pomogli u radu i volontera Crvenog križa, ali i onima kojima je pomoć potrebna. Lijepa gesta i lijep zadatak su odradile naše mlade volonterke Crvenog križa Vareš. I sa ovim ću zaokružiti ovo današnje izdanje popodnevne panorame, koja je bila ispunjena lokalnim sadržajima. Nadam se da će i sutrašnja biti na neki način slična i da ćemo imati što za ponuditi svima vama koji ste uz naše frekvencije i program Radio Bobovca. Dosta toga se priprema i u narednim danima, pa ono što mogu preporučiti je pratite program radija ili posjetite naš web portal radiobobovac.com. Ugodno popodne svima vama, temperatura u gradu je 23 stupnja Celzija.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Come on, let's go home, man.
1: Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko Alino Korito, Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

Finile u jesen s prvom teplom kišom odnibi brod ka brazde na moru, za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen s prvom teplom kišom odnibi brod.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

ozora srca i ne ostruži, pri tobom stoji i ljubav molim.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: MHz i 101,1 MHz.
1: Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko Alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.